0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem, vien lokāli iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 1,5 metru sekundē un naktī vietām var veidoties migla un dūma, gaisa temperatūra. Naktī 13-17, dienā 23-28 grādi, Rīgā naktī 15, dienā ap 26 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem, vien lokāli iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 1,5 metra sekundē un naktī vietā var veidoties migla un dūma. Gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-28 grādi, Rīgā naktī 15, dienā ap 26 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem, vien lokāli iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 1,5 metra sekundē un naktī vietā var veidoties migla un dūma. Gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-28 grādi, Rīgā naktī 15, dienā ap 26 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: rīt. Precīzi 6.00, burtiski 15 sekundes pāri.
1: Jā, 30. jūlijs. Valters, Renārs un Rēgnārs. Svin vārtu dienas veicinu jubilāriem. Te radios konto studijā Rita un Valdis.
0: Tu domā jau no paša vakara svin jau?
1: No rīta. Domā no rīta, tur beidzēk.

6,5 minūtes. Labrīt. Labrīt, Arni. Labrīt arī pāriem agriem putniem un lāčiem un stirnām. Atkarība no tā, kā tu jūties šodien. Rita Valdis, tu un Abba.

0: Labrīt, labrīt, labrīt, labu apetīti. 6:09 minūtes te
1: Tātad radies dienas no tā. Doma. Jā, labrīt, labu apetīti.
0: Nekavējoties no paša rīta dienas
1: doma. Jā, bet brokastis ir svarīga lieta. Ir cilvēki, kuri saka, nē, nav svarīga, nav, bet man šķiet, ka man ir ļoti svarīga lieta. Es vakarē gulēju, uzmēju, cik forši es no rīta dzeršu kafiju, jo es nu nevaru vakarā dzert kafiju, man tad es nevaru pagulēt. Tad, jā, es tik forši tu no rīta pamosties, un ja tev ir tā laba apetīte no rīta, tas nozīmē, ka tu esi vesels, ka ar tevi viss ir kārtībā. Tas ir stāsts arī, man liekas, tā apetīte ir stāsts arī par dzīvot gribu, par to, ka tev ir apetīte dzīvot.
0: Un es tagad skatos, redz, kur Zita atsūtījusi ir skaistu, ārkārtīgi skaistu kafijas krūzīti un blakus, zin, kas izskatās pēc sviesta. Ar kaut kādām ķimenēm, tāds sviesta trauciņš ar ķimenēm. Es domāju, droši vien tad, jā, Zita dzer kafiju ar sviesta. Un es atceros, jā, tā cilvēki arī ir darījuši.
1: Mēs mēģinājām arī vienu rītu atceries, jā. Bija vienu rītu ļoti, ļoti, ļoti populāra jā. Tā kafija. Ir tā bulletproof kafija, kur ir MCT eļa un tas sviests kopā, un tad cilvēki dzer tādu no rīta, tie, kas ievēro. Keto diētu vai tāda diēta, kur ir maz ogļhidrātu, lai viņiem spēka no rīta ir, lai smadzenēm ir arī jauda strādāt.
0: Es domāju, ka Ilzes versija par šīs dienas domu ir vislabākā. Lai jums laba apetīte uz dzīvi. Uz dzīvi.
1: Uz dzīvi, jā. Ļoti labi.
0: Nu jā, 6:10, labrīt. Radio Skonto. Lai jums garšīgi dzīvi.

0: Radio skanā.
1: Labrīt.
0: Labrīt.
1: Sveicieniņu varētu nodot?
0: Jā.
1: Vārddienā.
0: Jā, jā.
1: Regnāram uz Rojas pūles.
0: Regnāram.
1: Ozolam, jā.
0: Regnāram Ozolam. Nu, no kā sveicienas, un ko tu sūti?
1: Ivars no Bauskas. Nu, no Džona Fogertī varētu kaut ko uzlikt. Esi tik laipni.
0: Mm-hmm, no Krīdens, vārdsakot, jā?
1: Ja? Nu, prot.
0: Sarunājuši, jā, jā, jā.
1: Jā, paldies jums.
0: Bet ko tu viņam novēli, Regnāram?
1: Regnāram? Nu, veselību un viss, lai izdodās. Mm-hmm. Lai veicās.
0: Sarunājuši, jā. Ok.
1: Jā, tā. Paldies.

0: nu gāžam tālāk. 6:17 minūtes, pagriez skaļāk un dzied līdzi. Vārā mums
1: ir... Viena gāžamā dziesma, otra gāžamā.
0: Brīnišķīga diena būs, Rītiņ. Pasties, tagad jau ir 13 līdz 16 grādi jau.

0: 6:20 minūtes.
1: Labrīt.
0: Palūkosimies, kas sarakstīts portālos ir, varbūt pie kādam noder. Paspītam, ka pat dažs labs mans paziņa vakar bija viš saskāpis par to, ka visi joko par Pitbull, nenotikšo koncertu. Un Andris rekur rakstīja, ka nu, vai tas ir kaut kāds tāds Pitbull organizēts pasākums, ja visi tagad izmanto iespēju vai ko. Un tad liela daļa viņa lasītāju prasa, kas ir Pitbull. Protams, ja tev nav bērni, tev nav nemazākās nojausmas, kas ir Pitbull. Jā. Mm-hmm. Bet nu tā kā uzreiz lepoties ar to arī nevajag. Lai gan arī man reizēm pastīt kāju un es tā augstprātīgi saku, kas tas tāds. Un tad izrādās, ka tas tāds jau ir 20 gadus liels hīts, piemēram, no tiem, kas mums skan ēterā.
2: Atceltais Pitbull koncerts neapmierināti fani un sašūpota viesmīlības nozari. Par biļešu naudas atmaksu ziņos divu dienu laikā, tad viena no pirmajām ziņām LSM. Jo ir mēs, nu kā, nu, mēs tie ēdinātāji, piemēram. Tev jau iepriekšējā vakarā visi tur burgeri ir sapirkti. Ja? Tu jau esi gatavs uzņemt tos viesus. Un mēs, es kaut kur dzirdēju, 14 tūkstoši viesu ir ieradušies Rīgā. Ja? Tātad tas ir, viņi ir braukuši tie ceļu izdevumi, naktsmīšņi izdevumi. Protams, ka to saņems naudu atpakaļ. Vēl ir jautājums, protams, cilvēkiem, kuri ir pirkuši biļetes no rokām. Nu, tā kā pēc tam. Jā, tā ir vēl viena tāda tēma.
0: Ja
2: nu,
0: tu
2: tā.
0: Nezini, kas ir Pitbull, neuztraucies, tavā dzīvē tas neko nemaina.
2: Jā, bet ir citas ziņas arī, kur LSMLV raksta ASV un Irāna. Ir tāli no miera saruna atsākšanās, Trumps draud ar spēcīgiem uzbrukumiem. Tad jaunieši nometnē nostiprina valsts aizsardzības mācību apgūto daļu savu nākotnes aizstara militāro jomu. Tā ir virsraksts šodien LSMLV.
0: Redz, kur tas ir Delfos arī, protams, rakstīts par to, ka Pitbull biļetes var atmainīt pret Calvin Harris biļetēm. Mm? Daži labi īstenībā jau pagūvu jau nopirkt, vienkārši domājot, nu nevar uz vienu, tikšu uz otru. Jā. Tad no galvenajiem virsrakstiem TVnetā Zelenskis ar Tusku apsprieduši vēsturisko dialogu. Tas ir ļoti labi, ka Polija un Ukraina runājas, jo citādi tur bija ritīgs ķīles iedzīts tieši balstoties uz kopējo vēsturi. Cilvēks, kurš prata pieminēt Trumpu, ko Ukraina zaudējusi līdz ar Grejemu, Jā, mums daži labi atbalstītāji vēl Amerikā ir saglabājušies, bija saglabājušies. Tad Apollo policija nāk klājā ar paziņojumu Pitbull faniem, ka nav ko tur tusēt mežparkā. Bet, nu, daži esot tāpatās patusējuši. Jā. Un piketā pie brīvības pieminekļa pulcējas nevalstisko organizāciju atbalstītāji par to Apollo raksta.
2: Jā, nu tad tas īsumā, bet ziņas tu līdz būs ziņas rādījos, ko to ēterāpus ar šiem trīs.

0: 6:28 minūtes. Šo te rīta aerobikas dziesmu dzirdēs reiz pēc radios konto ziņām un laika ziņām pēc kādu brītiņu. Bez 2 minūtēm plus 7.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Valdība šodien turpinās lemt par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. Plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patsāvīgi strādāt. Valdības uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā Air Baltica bāzes vietu un kompānijas kapitālā saglabāt vismaz 25% plus vienu akciju. Šodien notiks Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde. Sēdi vadīs valdības vadītājs Andris Kulbergs. Nacionālā trīspusējās sadarbības padome koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām. Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja šodien rīkos tiešsaistes mācības deputātu kandidātiem par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem un aizliegumiem pirms gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām. Mācībās tiks aplūkoti arī jautājumi par mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods sākās 6. jūnijā un ilgs līdz vēlēšanu dienai. Latvijas Nacionālā sporta padome šodien lems par naudas balvām sportistiem un atbalstu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā. Sēdē plānots lemt arī par Nacionālā sporta bāze statusa piešķiršanu olimpiskajiem centriem Rēzeknē un Daugavpilī. Ukrainā nogāzies iznīcinātais F-16. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku informāciju pilots ir drošībā. Viņš tika evakuēts un nogādāts medicīnas iestādē. Lidmašīna nogāzās Ukrainas kontrolētajā teritorijā. ASV armija devusi spēcīgus triecienus Irānai, atbildot uz Teherānas uzbrukumiem ASV karabāzēm Jordānijā. Tie bija pirmie triecieni Irānas teritorijai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma un sagrāva cerības uz miera sarunu atjaunošanu. Un vēl, šodien starptautiskā trombonu festivāla laikā Rīgas domā notiks trombonu un ēģeļu koncerts. Līdzekus koncertam Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notiks Vaira Nartiša koncerta lekcija par muzeja krājumu esošo seno trombonu jeb sakbutu kolekciju.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
0: 6:31 minūte šobrīd Latvijā ir kad 14 līdz 16 grādu ir vēsākā daļa no Viļāniem. Jā, Latgalē ir kad 11 līdz arī 14 Daugavpilī.
3: Saule pa dienu mīsies ar mākoņiem, nokrišņi nav gaidāmi, no rīta vietām valstī saglabāsies migla, gaisa temperatūra plus 23 plus 28 grādi, vietām piekrastē būs par kādu grādu vēsāks, ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs, Rīgā mākoņu brīžiem aizklās debesis, bet uzspīdēs arī saule un diena aizritēs bez nokrišņiem, gaiss iesils līdz 25 plus 27 grādiem.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Labrīt, 6:39 minūtes. Sveiciens Valteram, Renāram un Rināram.
1: Vārdienā, jā. Sveiciens visiem tiem, kuri jau, kā mēs saucam, agrie putniņi, kuri jau agrie ir modušies un jau ceļā uz darbu vai darbā. Cilvēki iedalām divās grupās atkarībā no reakcijas rītos pamostoties. Pirmā grupa – žēl, ka tas bija tikai sapnis, un otrā grupa – cik labi, ka tas bija tikai sapnis. Tā žurnāls privātā dzīve nedēļas joku topā.
0: Man atvaļinājumi parasti saistās ar to, ka nu, tev mazāk pasākumu arī no radio no jānāk, un tu vari mierīgi atpūsties un nedomāt par darbu un tā. Un tā tas arī ir, tu nedomā par darbu pa dienu, bet tad tu aizēji gulēt. Un tavs prāts ķeras pie darba.
1: Domā, nu tā kā pirms gulētiešanas tieši vai sapnī?
0: Nē, sapnī.
1: Sapnī, jā.
0: Sapnī ķeras pie darba.
1: Tu vadi pasākumus un ēteru, jā?
0: Es vadu pasākumus, kuros viss iet greizi, un ēterā mums viss iet greizi, un mēs esam saņēmuši kaut konkursu, un neesam izlasījuši, un tur viss ir kaut kā nepareizi.
1: Es arī esmu tajā sapnī?
0: Jā, jā, jā. Un tu arī neesi izlasījusi, un es neesmu izlasījusi, un mēs kaut ko lasam, un tur kaut kādi dīvaini vārdi, mēs pinamies un ķeramies, un to ir pasūtījusi kaut kāda valsts iestāde. Un mums tur pēc tam ir skandāls, un saproti, un it kā viss ir kārtībā, un tev ir atveļinājums, bet tavs smadzenes vālē un rūpējas, lai tu neaizmirsti, mīļo cilvēku, ka darbs tevi gaida. Nu tā.
1: Bet tev biežāk ir tā, ka tu no rīta pamosties un domā, cik labi, ka tas bija sapnis, vai žēl, ka tas bija sapnis?
0: Biežāk ir tā, ka cik labi, ka tas bija sapnis, jā. Tas nozīmē, ka tev vieglāk pamosties, priecājas, jā, viss.
1: Un kā tev, mīļo klausītāji? 27228855. Kurā klubiņā tu esi?
0: Bez 19 minūtēm 7 no rīta. Rīta, Valdis un tu, un tālruņa numurs 27228855.

6:45 minūtes, redz, kur mums atrakstīja Laila, ka īstenībā tā tie murgi pa nakti, nu kas ir, tas ir tikai dialoga turpinājums ar sevi. Ja tu pa dienu ar sevi runā, nu, tā, ka tu visu laiku savu kaut ko pārmet un piepres un tā tālāk, ka nekad tev nav labi ar sevi, nu, tad tavs prāts to pašu turpina arī pa nakti. Nu, ja nav labi, tad nebūs labi sarunājuši. Kā teiks? Bez 15 minūtēm 7 no rīta. Labrītiņ!

0: Labrīt.
1: 6:48 minūtes. Man prieks no rītiem dzirdēt vārdu dienu gaviļnieks, bet būtu labi arī pieminēt nu jau Latvijā atzinību ieguvušā uzvārdu dienas kalendāra gaviļnieks. Tā raksta mūsu klausītāja Vita. Jā, mums stāv arī studijā vārdu dienu kalendārs. Mums vēl kaut kā nav
0: uzvārdu,
1: jā. Mums kaut kā nav iegājies īstajā. Bet es izstāstīšu, reku šodien, kas mums ir 30. Jūlijs. Valteriem, Renāriem un Regnāriem ir vārdu diena. Bet interesanti, ka arī Valteriem ir uzvārdu diena. Tā kā ja tev uzvārds ir Valters.
0: Tu vari būt Valters Valters.
1: Tu vari būt Valters Valters, un tad tev būs dubulta svētki, jā. Vēl šodien ir ģēģeri, lozdas, gutāni, gadzāni, šēniņi, kalpiņi un lukjanski.
0: Tad lielākoties šodien latgalieši svin uzvārddienas.
1: Uzvārddienu svin arī ļoti līdzīgi uzvārdi ar dažādām garumzīmju un mīkstinājumu zīmju variācijām. Tā kā, ja tur uz vienu vai otru burtu tur mainās tās mīkstinājumu zīmes vai garumzīmes, tad arī skaitās.
0: Pēc 11 minūtēm 7 no rīta. Labrīt, tā ir Rita Vādis un tu. Un tā, numurs 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Valdība šodien turpinās lemt par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. Plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patsāvīgi strādāt. Valdības uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā Air Baltica bāzes vietu un kompānijas kapitālā saglabāt vismaz 25% plus vienu akciju. Šodien notiks Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde. Sēdi vadīs valdības vadītājs Andris Kulbergs. Nacionālā trīspusējās sadarbības padome koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām. Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja šodien rīkos tiešsaistes mācības deputātu kandidātiem par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem un aizliegumiem pirms gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām. Mācībās tiks aplūkoti arī jautājumi par mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods sākās 6. Jūnijā un ilgs līdz vēlēšanu dienai. Latvijas Nacionālā sporta padome šodien lems par naudas balvām sportistiem un atbalstu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā. Sēdē plānots lemt arī par Nacionālā sporta bāzes statusa piešķiršanu olimpiskajiem centriem Rēzeknē un Daugavpilī. Ukrainā nogāzies iznīcinātais F-16, saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku informāciju pilots ir drošībā. Viņš tika evakuēts un nogādāts medicīnas iestādē. Lidmašīna nogāzās Ukrainas kontrolētajā teritorijā. ASV armija devusi spēcīgus triecienus Irānai, atbildot uz Teherānas uzbrukumiem ASV karabāzēm Jordānijā. Tie bija pirmie triecieni Irānas teritorijai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma un sagrāva cerības uz miera sarunu atjaunošanu. Un vēl, šodien starptautiskā trombonu festivāla laikā Rīgas domā notiks trombonu un ēģeļu koncerts. Līdzekus koncertam Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notiks Vaira Nartiša koncerta lekcija par muzeja krājumu esošo seno trombonu jeb sakbutu kolekciju. Radio Skondo.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. Veikalos Maksimā no 30. Jūlija līdz 3. Augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dansuker Jelgava 1 kg 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9% 1 kg 3,69 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. Decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
5: Rinī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. Augustam sarkanā paprika 2,29 eiro kilogramā. Armands Rinī karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rinī 3,49 eiro kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rinī.
6: Sabiņu vienu minūtu, vienu pār septiņiem.
7: Ceturtdiena, 30. jūlijas, Valteriem, Renāriem un Regnāriem vārta dienas, sveicienu jubilāriem, sveicienus. Lai ko tu šodien svinēt, lai tev brīnišķīga diena? Rita un Valdis, Radio Skonto studijā.
6: Es svinu vafeļu torti, piemēram, ar kafiju. Radio Skonto! Pa ko, Ritiņ?
7: Neko, neko.
6: Labrīt!

0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains – 49,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs G30 – 289 eiro. Gorendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – tikai 269 eiro. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs – tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika – enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo Alexela LV.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
6: Ir 7.12 minūtes.
7: Un 30. jūlijs. Par šo dienu vēsturē runājot no neparastām svinamajām dienām, šodien ir sierkūkas diena, cheesecake. Nu, tā kā sierkūka. Jā, garšo tev sierkūka. Jā.
6: Jā, ar dzērviņu ievārījumu vai kaut ko tādu, kas padara viņu, nu, balansētāku to saldumu.
7: Tātad sierkūkas diena, vīrtēva diena, tām, kurām ir vīrtēvs, jā, jā. Un starptautiskā draudzības diena.
6: Kā jāsvin ir vīrtēva diena?
7: Nu, piezvinu viņam apvaidzēs, kā viņam klājas, un tā. Aizvēl kaut ko garšīgu.
6: Bet ne pārāk bieži.
7: Pasaules vēsturē šī diena iegājas ar to, ka 1930. Gadā Urugvaja uzvar pirmajā pasaules kausa izcīņā futbolā. 1954. Gadā pirmo reizi publikas priekšā uzstājas Elvis Preslīs, bet 1980. Gadā basketbolists Uljens Semjonov Maskavā kļūst par olimpisko čempionu un turnīra rezultatīvāko spēlētāju 1980. Gads. Tad vēl tādi Latvijas notikumi. 2004. Gads tradicionālais bruņurupuču celšanas un nešanas Latvijas spēkavī, sacensības Latvijas spēkavī Raimonds Bergmanis uzstāda jaunu rekordu, paceļot 104 kg smagu bruņurupuču. Kopumā viņš 30. jūlijā pacēla 385,5 kg. Tad vēl 2004. Gads Babītes pagastā šosejas Rīga Liepāja. Otrajā kilometrā tiek atklāta dzīvnieku kapsēta citi medību lauki. Es saprotu, ka joprojām darbojas, vai ne? Un arī tava ģimenes loceklē meda tur atdusis.
6: Jā, medalaina meldere. 18,5 gadi bija kopā ar mums. Tā kā tas absolūti ģimenes loceklis, jā. 7.14 minūtes. Labrītiņi.
8: Freeze! I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
9: This is the story of my baker.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokāms pakāpšanās solis 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Ir 7.22 minūtes, Rita Valdis un tu, labrīt.
6: Un es paturpināšu par šodienu autovēsturē, ja tā varētu teikt divi fakti. 2003. gads, 30. jūlijas, Meksikā tiek uzražota pēdējā automašīna Volkswagen Beetle, leģendāra Vabola, viena no pasaules autobūves leģendām. Tā vecā Vabola, tāds virsraksts bija lasāms laikrakstā Express News, kas iznāca Teksas štatā 2003. gada 30. jūlijā, un amerikāņu avīze šādi atvadījās no 20. gadsimta autobūves leģendas, kur visā pasaulē netika dēvēt citādi kā par Vabola, lai gan oficiāli tai šāds nosaukums nekad nebija piešķirts.
5: Vabola, jā?
6: Vabola, jā, jā, jā, jā. No tāds.
5: Tātad pārtrauca viņu ražot 2003.
6: Trešajā gadā, jā.
5: Kas arī interesanti, ka jau 98. Tātad 5 gadus iepriekš sāka ražot otro Vabola.
6: Otro Vabola, jā, jā, bet nu tā leģenda, tā īstā, mm-hmm. Es tās par to īsto. Nu un par šo dienu auto vēsturē Latvijā, tad jāmien ir diena pirms 60 gadiem, tas bija 1966. gada 30. jūlijas, Rīgā atklāja toreiz Latvijas PSR centrālā Auto Moto kluba sabiedriskā kārtā veidotās biķernieku motosporta bāzes pirmo kārtu. Un projektā biķernieku 5,3 km aplim bija jāaizstāj laikmetam vairs neatbilstošā meža parka trase, un par pēdējo Rīgas pilsētas izpildu komitejā bija nolēmts, ka meža parkā sakarā ar daudzajām ierīcēm, kas paredzēts atrakcijām un lielu apmeklētāju pieplūdumu, motosacīksts rīkot vairs nav iespējams. Trasē vajadzīgs mazliet šķēršļots apvids. Un tāpēc to pārcēlu uz biķerniekiem.
5: Kurā gadā?
6: Tas bija 66. gads, pirms 60 gadiem.
5: 7.24 minūtes.
6: Tā pabeidza trases otro.
5: Ko tad?
6: Tad attiecīgi 1967. gadā pabeidza trases otro kārtu 3,7 km ātrumu apli autosportam, bet 68. gadā atklāja lielu apli, kurā jau varēja sasniegt trasei projektēto ātrumu ap

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par kiberdrošības jautājumiem. Sēdi vadīs ministru prezidents Andris Kulbergs un sēde būs slēgta. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā turpinās skatīt kriminālu lietu pret diviem Uzbekistānas pilsoņiem par gulbju spīdzināšanu Cernikavā. Policija pērn martā no Ādažu novada pašvaldības policijas saņēma iedzīvotājs sniegto informāciju, ka Cernikavā divi vīrieši cietsirdīgi izturējušies pret gulbi, turklāt tas noticis trīs nepilngadīgu personu klātbūtnē. Vakar vakarā Rīgā pie Brīvības pieminekļa pulcējās līdz 200 nevalstisko organizāciju atbalstītāju. Piketu rokas nost no pilsoniskās sabiedrības rīkoja ar partiju progresīvi iesaistītā jaunatnes organizācija protests. Organizācijas ieskatā pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīga loma paužot viedokļus un kritiku, kā arī palīdzot valdībai vai biznesa interesēm nepārņemt pārāk lielu varu. Ministru prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējai lūdzis sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu NVO. Visa informācija tikšot saņemta līdz piekdienai un pēc tam Kulbergs jautājumu gatavojas iekļaut valdības darba kārtībā, lai spriestu, kādā veidā turpināt naudas piešķiršanu nevalstiskajam sektoram. Pēc Kulberga teiktā tas esot tuvāko pāris nedēļu jautājums. Šodien siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes laikā Rīgā Daugavas labajā krastā nebūs karstā ūdens. Hidrauliskā pārbaude tiks veikta vienas dienas laikā. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota šovakar, izņemot vietās, kur būs atklāti siltumtīklu bojājumi. Šodien ar izgaismoto velosipēdu braucienu sākas Alūksnes pilsētas svētku svinības, kas turpināsies līdz svētdienai. Jaunākajiem riteņbraucējiem būs sava droša distance. Šī gada svētku moto ir ielogojies Alūksnē. Bet Talsu pilsētas svētku restarts Talsi pasākumu laikā no šodienas līdz svētdienai būs īslaicīgas izmaiņas reģionālo autobusu kustībā. Iedzīvotājiem jārēķinās ar kavējumiem reizu izpildē. Savukārt Rīgas Kalnciema kvartālā šovakar notiks džeza vakars.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Dienā saule mīsies ar māku. Tu gribēji kaut ko teikt, mīļum?
3: Labrīt. Labrīt, mīļum. Labrīt.
2: Dienā saule mīsies ar mākoņiem. Nokrišņi nav gaidāmi. No rīta vietām valstī saglabāsies migla un vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23, plus 28 grādiem. Vietām piekrastē būs par kādu grādu vēsāks un ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis.
3: Kā šobrīd?
2: Bet uzspīdēs arī saule. Un diena aizritēs bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 25, plus 27 grādiem. Tad ir ļoti vasarīga laika apstākļi šodien.
3: Rītiņ, kā izklausījās tavas laikziņas. No. Bet uzspīdēs arī saule.
2: Nu, kā... Nē, jo tu saki, jā, bet šobrīd mākoņi.
3: Jā, tas izklausījās tā, kā nu, kūka bija tā, nē, toties ķirsītes bija garšīgs.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Bet zini, ko ar tādu attieksmi ir vieglāk dzīvot? Foršāk dzīvot, foršāk dzīvot.
3: Bet jā, jo var jau ēst tikai ķirsīt, tāpēc jāēd visu kūku.

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvo apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
6: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
7: No 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils kļūs par svētku galvaspilsētu, aicinot iedzīvotājus un viesus baudīt pilsētas 736. Jubilejas svinības. Dienas garumā apmeklētājs priecēs daudzveidīga programma visā pilsētā. Ziedu paklāju festivāla ietvaros Reņķa dārza apmeklētājs priecēs diennakts laikā tapušie 22 floristikas mākslas darbi, kas šogad veidoti vertikālā formā, simboliski tiecoties pretī saulē. Visas dienas garumā darbosies Baltijas dizaina tirgus, parko oāzē skanēs mūzika gardēžiem ar īpašo viesi dziedātāju atvaru. Uz skatuves dienas programmā muzicēs Ventspils mūziķi un grupas. Vakarā muzikālos notikums turpinās grupa Rīga Regeja, bet kārtīgu enerģijas lādiņu sniegs atraktīvā grupa Citi zēni. Savukārt kulminācijā debesis virs Ventspils izgaismos svētku uguņošana, bet svinības turpināsies nakts dejās kopā ar grupām A Eiropa un Mazais princis.
6: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
8: Tā bija ilgstoša reklāma.
7: Tas, ko es stāstīju, bija par Ventspils svētkiem, un tie būs šajā nedēļas nogalē. Tikmēr par vakardienas svētkiem runājot, kur Agīt Vite, ne, Tredos raksta. Šovakar Rīga tik dzīva. Uzskatu, ka mums jāievieš tradīcija katru gadu 29. jūlijā atzīmēt Pitbull dienu un atkārtot šo pozitīvo pilsētas ballī.
9: Jā, jo atradās, mēs vakar ar meitu aizgājām brokastīs, jā, un tur, protams, ka terasē skanēja, jā, protams, ka skanēja, jā, bija kāds atradis attiecīgo dziesmu sarakstu, nu, un tad uz riņķi visu pēc kārtas, jā.
7: Mans Edvards ar draugiem vakar bija aizgājuši tur meža parkā paskatīties, kas notiek, nu, kā tur varbūt no sētas tās puses var redzēt, kas ar to skatu notiek, jā. Un teica, gārām staigāja ļoti daudz cilvēku ar tām, nu, maskām saucamajām galvas un brauc arī, protams, pie pašvaldības policiju un dežūrē un ieskatīja, lai nav tur kaut kāda
9: nesankcionētas
7: nekārtības. Un viena no tām mašīnām, tā pašvaldības policijas mašīna brauc ar atvērtiem logiem un policijas tiekšā klausījās Pitbull. Purši, nu arī tiem, kas sanākuši, jā. Bet par tiem svētkiem runājot, augusts būs tāds svētku mēnesis Rīgā. Rīgas svētku pie mums piekdien arī viesosies Rīgas mērs un izstāstīs, kas tad mums ir gaidāms piedāvājumā, kas ir Rīgas svētku piedāvājumā. Bet es ieraudzīju Ants Tarvide Twitterī raksta, ka nākamnedēļ tātad no 3. līdz 16. augustam sāksies dublis numur 2 vecrīgu izgājienam. Šoreiz mums ir pieteikušās 29 konditorijas ar 49 lokācijas vietām. Es jau tagad varu pačukstēt, ka piedāvājumā būs klasiskās vecrīgas, protams, un būs vēl arī tur tāds ļoti īpašs tāds vecrīgas ar meža mellenēm, ar pistācijām, ar mango, šokolādes, citronu, cidoni un pat proteīna vecrīga. Konditorijas ir mega pacentušās un no pirmdienas būs gaisa arī mājaslapa ar vecrīgu karti, kur visi info smuki pieejami būs. Nu, mēs ar Valti spriedām, ka mēs arī varbūt varētu sev tādu izaicinājumu paņemt, nu, tā kā nogaršot visas tās 20, pagaidz, cik es teicu, 29 konditorijas, bet tad es saskaitu, un iedomājies, tās ir tikai 13 dienas, tas uzzinē, pa kādām 3 vecrīgām dienā jāpēd.
9: Beigās un panāks tikai to, ka nekad vairs negribējis vecrīgu. Par recepta autoru visbiežāk tiek uzskatīts konditors Ilmārs Uldis Cīrulis, kurš to izstrādāja kā kvalifikācijas darbu kopā ar Vilhelmu Pīrāgu. Jā, tas reģistrēts 71. Gadā tas nosaukums, tieši tikpat gadu, cik man vecrīgai īstenība.
7: Ļoti garšo vecrīgu.
9: Jā, bet to sāka cepti jau 20. Gadsimta 60. Gadu beigās vai 70. Gadu sākumā Rīgas kafejnīcā vecrīga. Lūk. Nu, tā no gatavo kom.
7: Bet es noteikti gaidīšu to karti un noteikti iziešu kādu mazo maršrutu.
9: Labrīt, labrīt, labapetīt.

Paldies mūsu mīļajiem klausītājiem par ziņām Agris raksta. Jūs izceļat lielās pilsētas, bet šajā nedēļā ir Baldonis pilsētas svētki ar daudz interesantiem pasākumiem. Super, Agri, paldies! Ļoti labi, tad Baldoni arī, es saprotu, tur būs forša programma. Nu, un Zanta raksta, ka ne tikai Ventspils svētki, brīvdiena nagla būs

0: turēs par to koncertu runājot, ir ļoti, ļoti, ļoti gribās, no tā, ka ļoti, tad rīt Kauņā koncerts ir, ja? Mazāk kā 1% biļešu vēl ir atlegušas.
1: Es savukārt papētīju, pareizāksot, klausies BBC World Service, kur šodien stāstīja no rīta, īsti pirms 6, stāstīja par to, kā radušies ir tie apmaksāti atvaļinājumi. Izrādās, ka kādā 1978. Gadā Zviedrijā tika pieņemts lēmums, ka katram strādājošam cilvēkam pienākas 5 nedēļu apmaksāts atvaļinājums, nu vismaz 2 nedēļas noteikti apmaksāts pirms tam bija. Un turklāt, ka 4 nedēļas, 4 nedēļām jābūt ir pēc kārtas.

0: Tātad tev ir tiesības uz mēnesi, un laiks bija laikam jūnijas, jūlijas, kad tu drīkstēji 4 nedēļas pēc kārtas atrasties apmaksātā atvaļinājumā. Tā bija, protams...
1: Kurš gads tas ir?
0: Kaut kāds 78. Gads apmēram, jā. Un, nu, tā kā tu stāst amerikāņiem kaut ko par apmaksātiem atvaļinājumiem, viņi rautā. Tāpat kā Briti rautā par to, ka Latvijā skolēni 3 mēnešus neiet skolā, jo tas ir kaut neiedomājams, kādā sakarā. Viņiem, laikam, vasaras brīvlaiks ir kaut kāds 6 nedēļas. Nu, lielākajā daļā skola.
1: Lieta, ko es iemācījos 48 gadu vecumā par apmaksātajiem atvaļinājumiem, ja tu saslimst atvaļinājumu laikā, tev ir jāņem slimības lapa. Jo es agrāk, nu, tā kā man prasīja, tev vajag slimības lapa? Ne, man nevajag slimības
0: lapa. Pat vainīgi, ka slimo atvaļinājumā, jā?
1: Un es tikai tagad, tajā, nu, tik, nu, 48 gadu vecumā, es uzzināju, ka jāņem slimības lapu, un tad ir divi varianti. Vai nu tad tev pabīdās tas atvaļinājums ilgāk, nu, pat tām dienām, ko tu esi slimojis, vai arī tu pēc tam var izņemt to atvaļinājumu kādā citā laikā. Jā. Tā kā...
0: Es domāju, ka vidējais latvietis sarunāt ar savu ģimenes dakteri, ja, ka viņam ir 4 nedēļas slimības lapu.
1: Nē, labāk. Ir lietas, ar kurām nedrīkst jokoties.
0: Jo tev ir viens stāsts par šo tēmu.

0: Ir bez divām minūtēm, 8 no rīta, labrīt.
1: Mēs te pirmīt runājām par tām slimības labām, bet tas viena lieta, kas tev jāatcerās, ir, tas ir pabalsts. Tāpat kā bezdarbinieku pabalsts ir pabalsts. Un nedod Dievs tev kādreiz dzīvē to izmantot. Jā, tā kā ir lietas, ar kurām nedrīkst jokoties un ar kurām nedrīkst, kā tu teici, Valdi, nu, tā kā sarunāt kaut ko. Nē, nē. Tālāk no tā viss.
2: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par kiberdrošības jautājumiem. Sēdi vadīs ministru prezidents Andris Kulbergs un sēde būs slēgta. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā turpinās skatīt kriminālu lietu pret diviem Uzbekistānas pilsoņiem par gulbju spīdzināšanu Cernikavā. Policija pērn martā no Ādažu novada pašvaldības policijas saņēma iedzīvotājs sniegto informāciju, ka Cernikavā divi vīrieši cietsirdīgi izturējušies pret gulbi, turklāt tas noticis trīs nepilngadīgu personu klātbūtnē. Vakar vakarā Rīgā pie brīvības pieminekļa pulcējās līdz 200 nevalstisko organizāciju atbalstītāju. Piketu rokas nost no pilsoniskās sabiedrības rīkoja ar partiju progresīvie saistītā jaunatnes organizācija protests. Organizācijas ieskatā pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīga loma paužot viedokļus un kritiku, kā arī palīdzot valdībai vai biznesa interesēm nepārņemt pārāk lielu varu. Ministru prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējai lūdzis sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu. NVO. Visa informācija tikšot saņemta līdz piekdienai un pēc tam Kulbergs jautājumu gatavojas iekļaut valdības darba kārtībā, lai spriestu, kādā veidā turpināt naudas piešķiršanu nevalstiskajam sektoram. Pēc Kulberga teiktā tas esot tuvāko pāris nedēļu jautājums. Šodien siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes laikā Rīgā Daugavas labajā krastā nebūs karstā ūdens. Hidrauliskā pārbaude tiks veikta vienas dienas laikā. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota šovakar, izņemot vietās, kur būs atklāti siltumtīklu bojājumi. Šodien ar izgaismoto velosipēdu braucienu sākas Alūksnes pilsētas svētku svinības, kas turpināsies līdz svētdienai. Jaunākajiem riteņbraucējiem būs sava droša distance. Šī gada svētku moto ir ielogojies Alūksnē. Bet Talsu pilsētas svētku restarts Talsi pasākuma laikā no šodienas līdz svētdienai būs īslaicīgas izmaiņas reģionālo autobusu kustībā. Iedzīvotājiem jārēķinās ar kavējumiem reizu izpildē. Savukārt Rīgas Kalnciema kvartālā šovakar notiks džeza vakars. Radio Skondo.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlija beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 eiro, ietaupījums 30 centi, biskuita batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 eiro, ietaupījums 1 eiro, Maksimā.
5: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
8: Brilles filmu.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Ir 8:03, 3 pār 8.
1: Ceturtdiena, 30. jūlijs. Valteriem, Renāriem un Regnāriem vārda diena.
0: Te Rīta, Valdis un tu. Un, ja kas svarīgs, 27, 22, 8, 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
2: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
3: Kur man jābūt?
4: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ielūzjūs uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
5: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
4: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
6: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
7: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sirs feta 400 gramu 5,49. Sirs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Nu, labrīt, 8.13 minūtes, šobrīd ārā pavēss ir tieši tāpat kā vakar, ja tu runām par laikapstākļiem ar kādu saki, ka Latvijā šobrīd pagaidām ir kādi 15-16 grādi, nu, dažviet 17.
9: Bet tad es lasu vienmēr Ievas padomu avīzē, skatos, tur trešajā lapā ir Toma Briča tāda sleja. Laika nu, tā kā nedēļas laika prognoze un kalendārs. Mm-hmm. Nu, lūk, un tas, ko Tomis Pricis raksta, ka jūlijs noslēgsies ar karstu laiku. Jūlijs šogad bijis tāds mērens, silts un vidējā temperatūra esot ap normu, taču nokrišņu lielākajā valsts daļā bijis vairāk kā parasti. Un daudz vietu Kurzemē un valsts centrālajā daļā nolijos pat divkāršu un trīskāršu mēneša norma, un vienīgi Vidzemes austrumos un dažviet Latgalē nokrišņu daudzums bijis mērens. Tuvākajās divās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks. Piektdien, 31. jūlijā, daudz vietu ap 30 grādiem. Jā, bet līdz ar augustu pirmajām dienām temperatūra pazemināsies un Latviju pārstaigās negaisa mākoņi. Tāds ilgtermiņa prognozes paredz, ka arī augusta vidējā temperatūra būs tuvu klimatiskajai normai vai mazliet virs tās. Tāds ir Toma Briča prognozes.
8: Ir 8.14 minūtes. Labrī!
10: Radio Skondo!
8: Retiņi zini, kas ir laimīga cilvēka pazīme?
9: Jā.
8: Viņš nekad nerēķinās ar laikapstākļiem. Jā, vienkārši. Ko nolēma, to izdarī. Neatkarīgi no tā, kāda ir prognoze.

0: Labrīt, ir 8:21 minūte, te radio skontom, rīta vādis un tūna. 30. jūlijas, pasties, mums rītā jāspēlē ir mūsu tradicionālā dziesma. July Morning.
1: July Morning, es Valdim teicu, es saku, mums ir tradīcija. Jā, pirmajā un pēdējā jūlija dienā spēlēt, ja mēs esam atvaļinājumā. Pirmajā jūlija dienā, tad mēs pēdējā noteikti nospēlēsim, bet tas rīt no rīta. Šodien viss ar pitbullu mēs esam beiguši, ir, kur Andrs pamodies, saka, super, mostamies flamingo nākamo pitbullu. Nē, mēs jau pagājušajā stundā pielikām punktu tai pitbullē papējai. Jā. Jā.
0: Paldies, paldies visiem, kam rūp.
1: Turpinās jauni varoņi mums.
0: Un tas ir interesanti, ka dažs labs, kuram nerūp, parūpējās, lai visi par to uzzina, cik ļoti. Labrīt.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Valdība šodien turpinās lemt par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. Iepriekš jautājumu skatīja valdības sēdē otrdien. Plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt. Turcijā meža ugunsgrēki pietuvojušies dienvidu piekrastes kurortiem. Ugunsgrēku dēļ evakuēti simtiem cilvēku, bet vairāki simti ugunsdzēsēji cīnās ar lielāku ugunsgrēku Muglas provincē, kur darbojas būs iesaistītas vairāk nekā 20 lidmašīnas un helikopteri. Tikmēr Turcija ir nosūtījusi divas ugunsdzēsēju lidmašīnas uz Spāniju, lai tur palīdzētu cīnīties ar meža ugunsgrēkiem un vēl divas uz Franciju, kas arī cīnās ar meža ugunsgrēkiem. Centra uzbrucējs Maklins Celebrini ar Nacionālās hokeja līgas komandu San Jose Sharks pagarinājis līgumu, kļūstot par vislabāk apmaksāto spēlētāju līgā. Jaunais līgums, kas stāsies spēkā ar 2027.-2028. Gada sezonu, noslēgts uz 5 gadiem un tā darbības laikā Celebrini vidēja sezonā saņems 18,8 miljonus ASV dolāru. Dzintaru koncertzālē sestdien 1. augustā skatītājs sagaida viens no šīs vasaras iespaidīgākajiem muzikālajiem notikumiem – Meloem Mega Orķestra koncerts, kurā uz vienas skatuves muzicēs 130 čellisti no visas Latvijas. Koncerts ir unikāls notikums Latvijas kultūras jomā un pat Eiropā. Skonto mediju grupai pasāstīja koncerta producents un čellists Kārlis Auzāns.
1: Mūziku, ko mēs izpildīsim, būs sakot latviešu tautas mūziku, zināmākiem latviešu komponistiem, kā Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, protams, arī lielie rokmūzikas grādi, kā Beatles vai Pink Floyd. Ar šiem gadiem čelisti ir auguši un gribējuši spēlēt mūsu koncertos. Eiropā šis ir laikam viens no lielākiem orķestriem, ko var savākt. Čels skan kā bass, baritons un tenors, arī soprāns un pirmais soprāns. Tur ir pilna balss amplitūda, tā kā korī, jā.
0: Tā koncerta producents un čellists Kārlis Auzāns uzsverot, ka 130 čellu skanējumā satiksies dažādu paaudžu čellisti, profesionāļi, pedagogi un jaunie mūziķi, apliecinot Latvijas mūziķu talantu un kopības spēku.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
3: Dienā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi nav gaidāmi, no rīta vietām valstī saklabāsies migla, vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23, plus 28 grādiem. Vietām piekrastē būs par kādu grādu vēsāks un ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet uzspīdēs arī saule, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa iesies līdz plus 25, plus 27 grādiem.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
4: Radio Skonto
5: 3 minūtes pāri pusē 9 no rīta pagarām ir kādi 14, 18 grādi.

0: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
1: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
0: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvā?
5: Bez piedāvā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos Svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domaletī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.
8: Ir 8.43 minūtes, 30. jūlijas šodien.
9: Alis Zeriņa Twitterī raksta, šorīt es nejauši uzliku zobu birstes vaksācijas krēmu un brašu sāku birstēt zobus, tā kā ja kādam man vajag kompromitēt lūdzu, es vienmēr būšu tā sieviete, kas tīrīja zobus ar vaksācijas krēmu, kā vispār ko tādu var ņemt nopietni. Nu, tad cilvēki tur dalās komentāros, re, kur Ingi ir tīrījusi ar Bepanten, kāds ir tīrījis ar tur, vienam bija traki ar korega, ar Oms korega, kas ir protēžu fiksācijas krēms. Nu, viņš izskatās tā kā zobu pasta. Jā. Nu, un tad tur tā, kurš no ar ko ir tīrījis? Un tad es atceros pirms, tas jau bija pasen. Man mājās stāvēja plauktā tur tātad skropstatušas noņemšanas līdzeklis, un tad ir līdzeklis nagulakas noņemšanai un tā, un kaut kādā tādā puskrēslā es sajautu. Paņēmu ar uz tā svatīts uzlikto šķidrumu, kas ir nagulakas tīrīšanai, un sāku tīrīt skropstatušanos. Jā, tas bija briesmīgi. Jā, tā kā baigi dubultā paskaties, kas ir tas, ar ko tu tur kaut ko tīri, mezgā vai kā citādi. Man bija mācība uz visu mūžu. Pirmkārt turēt atsevišķi, nu, tālāk vien no otru.
8: Uz skropstu atauga ritiņš?
9: Nu, nē, nebija tik traki, bet jā.
8: 8.45 minūtes, bez 5 minūtēm 9 no rīta, labrīt.
10: Radio Skondo.
9: Nu, tu redzi atpakaļ. Ir?
8: Ļoti skaisti, ļoti, jā. Tad tas nāk par labu. Nemēģināt to atkārtot mājās.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Nu, ir ap 8:52 minūtes, iedomājies.
2: Jā, 13. zīme.
1: 13. zīmē ir šodien jāskatās debesīs. Tev ir nepieciešams plašāks skats, citādi tu tā ļoti koncentrējies uz sevi, es visu zinu, es visu māku. Pasak vienreiz, pasties, cik daudz es nezinu un nemāku.
2: Auni.
1: Auniem ir jāpriecājas par tādiem negaidītiem notikumiem, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku gaidu, neko nevar sagaidīt. Tad tu iedomājies, uzreiz piedzīvo kaut ko negaidīt, brīnišķīgi, apsveicu.
2: Vērši.
1: Dari kaut ko citam, jo darot kaut ko citam, tu jūties labāks cilvēks, un tā ir ļoti, ļoti svarīga sajūta. Jūsties, nu ir labi būt labam.
2: Dviņi.
1: Dviņiem ikdienas varonība nav tur veikt kaut ko tādu lielu, milzīgu. Ikdienas varonība ir celties, iet un darīt katru sasodītu dienu to, ko tu dari labi. Jā, tas ir gan varonīgi.
2: Vēži.
1: Vēžiem ir jāizķeras aiz tā, kas ir, nu, varbūt visgrūtāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad tu dari grūtas lietas, tu mācies un attīsties daudz vairāk nekā tad, kad tu dari to, kas tev sanāk.
2: Lauvas.
1: Lauvām ir jāmīl sevi. Lauvas ir tāda, protams, rūpīga pret visiem un tā tālāk, bet neaizmirstiet, ka viņai lauvas arī par sevi. Jā, ir forši būt tur zvēru vādniekam un tā, bet sākumā vādu par savu zvēru, ne?
2: Jaunavas.
1: Jaunavām nav jābaidās no tuvuma, jo tikai tuvumā viss notiek pa īstam. Nu tā, mazāk kā rokas stiepien attālumā.
2: Svari.
1: Svari reizē

0: nevar saprast, kas viņi tādi ir. Reizēm viņi šķiet paši sev dīvaini. Ļoti labi, bez dīvainiem pasauli būtu sasodīta, pelēka un neinteresanta. Tā kā, mīļais, svari atcerieties, jūs esat pasaules gaisma.
1: Skorpioni.
0: Skorpioniem ir mazāk jāzina, vairāk jājūt ir, jo tajās sajūtās ir īstā dzīvība. Zināt ir forši, protams, jā, bet sajūst vēl foršāk.
1: Strēlnieki.
0: Mīļo strēlnieki piešauju kaut kādu skābumiņu savai dzīvē, jā. Nu tā, lai jāsaviebas. Tas var būt, protams, ar citronu, tikpat labi arī cidonija. Pamēģini kaut ko tādu, ko neesi mēģinājis, pat tad, ja nāks saviepties bišķiņu pieredzēji.
1: Mežāži.
0: Pacel citus, un tu pats pacelsies. Ļoti dīvaini tas izklausās no fizikas viedokļa, bet no emocionālā viedokļa absolūti precīzi.
1: Ūdensvīra.
0: Ūdensvīram ir jāizbauda adrenalīns. Ļoti daudz dažādu veidu, kā adrenalīnu izbaudīt. Jā. Galvenais nedara pāri sev un citiem.
1: Un zivis.
0: Un zivīm ir nepieciešams viens ilgs, stingrs un ciešs apskāviens. Jā. Tieši tikai sasodīt elementāri. Jā. Aiziet. Bez 6 minūtēm 9 no rīta.
2: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Valdība šodien turpinās lemt par Latvijas Nacionālās aviokompānijas ar Baltiku izstrādāto jauno biznesa plānu. Iepriekš jautājumu skatīja valdības sēdē otrdien. Plāna mērķis ir piesaistīti ar Baltiku privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt. Turcijā mežu ugunsgrēki pietuvojušies dienvidu piekrastes kurortiem. Ugunsgrēku dēļ evakuēti simtiem cilvēku, bet vairāki simti ugunsdzēsēji cīnās ar lielāku ugunsgrēku Muglas provincē, kur būs iesaistītas vairāk nekā 20 lidmašīnas un helikopteri. Tikmēr Turcija ir nosūtījusi divas ugunsdzēsēju lidmašīnas uz Spāniju, lai tur palīdzētu cīnīties ar mežu ugunsgrēkiem un vēl divas uz Franciju, kas arī cīnās ar mežu ugunsgrēkiem. Centra uzbrucējs Maklins Celebrini ar Nacionālās hokeja līgas komandu San Jose Sharks pagarinājis līgumu, kļūstot par vislabāk apmaksāto spēlētāju līgā. Jaunais līgums, kas stāsies spēkā ar 2027.-2028. Gada sezonu, noslēgts uz 5 gadiem un tā darbības laikā Celebrini vidēja sezonā saņems 18,8 miljonus ASV dolāru. Dzintaru koncertzālē sestdien 1. augustā skatītājs sagaida viens no šīs vasaras iespaidīgākajiem muzikālajiem notikumiem – Melo M mega orķestra koncerts, kurā uz vienas skatuves muzicēs 130 čellisti no visas Latvijas. Koncerts ir unikāls notikums Latvijas kultūras jomā un pat Eiropā. Skonto mediju grupai pasāstīja koncerta producents un čellists Kārlis Auzāns.
1: Mūziku, ko mēs izpildīsim, būs sakot latviešu tautas mūziku, zināmākiem latviešu komponistiem, kā Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, protams, arī lielie rock mūzikas brandi, kā Beatle vai Pink Floyd. Ar šiem gadiem čelisti ir auguši un gribējuši spēlēt mūsu koncertos. Eiropā šis ir laikam viens no lielākiem orķestriem, ko var savākt. Čels skan kā bass, baritons un tenors, arī soprāns un pirmais soprāns. Tur ir pilna balss amplitūda, tā kā korī, jā.
0: Tā koncerta producents un čellists Kārlis Auzāns, uzsverot, ka 130 čellu skanējumā satiksies dažādu paaudžu čellisti, profesionāļi, pedagogi un jaunie mūziķi, apliecinot Latvijas mūziķu talantu un kopības spēku.
2: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustā piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami. 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
6: Ir 9:02. Labrīt!
7: Labrīt! Ceturtdienas rītā, 30. jūlijas, Valteriem, Renāriem un Regnāriem vārta diena.
6: Te rīta valdes un tūni. Nu tad izkāp no saviem sapņiem un ķeries pie darba. Ja? Sarunājuši?

0: Šobrīd 9:12 minūtes.
1: Starptautiskā draudzības diena. Oficiāli tiek atzīmēta 30. jūlijā, tā kā šodien, un šo svētkus apvienoto nāciju organizācija oficiāli apstiprināja 2011. Gadā, lai veicinātu draudzību starp tautām, valstīm, kultūrām un individiem. Iedvesmojot mieru centienus un veidojot pilcus starp kopienām, un lai gan ANO oficiālais datums ir 30. Jūlijs, daudzviet pasaulē un arī Latvijā neoficiāli tiek izdalīts divas līdzīgas dienas. Tātad 30. Jūlijs starptautiskā draudzības diena, bet 9. Jūnijā ir starptautiskā draugu diena. Kas ir populāri neoficiāli svētki tieši tuvāko draugu satikšanai, jā. Bet kāpēc šī diena nozīmīga ir, nu, pirmkārt, kā es teicu, tas tā ANO izvirzītā ideja ir miera veicināšanai, tad ir arī sociālais atbalsts, pateicība, tā lieliski iespēja pateikt paldies saviem tuvajiem. Un idejas kā atzīmē 30. Jūliju, pirmkārt, sazināties ar tiem draugiem, vai, nu, nezinu, kādu ziņu nosūtīt, izziņu vai piezvanīt, vai kaut kādā satikties. Noorganizēt pusdienas vai pikniku vai pastaigu vai kafijā satikties. Kādu dāvanu tu var pasniegt mīļu, maziņu vai, nezinu, kopīgu attēlu sameklēt, fotoattēlu, kas jums varbūt kopā ir.
0: Vai sarunā vienkārši stāst ar citu pateikt, tu esi foršs draugs, mums priecājas, ka tu man esi, paldies.
1: Jā, arī tas, un es domāju, cik bieži mēs tiem saviem tuvajiem draugiem sakam tos paldies. Paldies, ka tu esi, jā. Cik foršs, ka tu esi šai pasaulē.
0: Bet arī par konkrētām lietām var
1: arī
0: teikt.
1: Arī par konkrētām.
0: Jā, paldies, jā. Ka tu pasaki, kā ir. Nu, tā kā pasaka, ka zāle neaug, bet tu ties var ticēt pēc tam. Mhm, jā. Arī tas ir svarīgi laika pa laikam, jo, tu zini, kā draugs tev pateiks to ar mīlestību. Mm-hmm. Jo ir ļoti svarīgi ar kādu domu, to saka, vai darīt pāri, vai palīdzēt kļūt labākam, vai es nezinu, nu, nezinu, novērst varbūt kaut kādu nepilnību, kas tev pašam traucē. Tā kā, jā, novērtējam draugus šodien. Kas ir tā viena īpašība vai viena lieta, par ko tu draugam grib pateikt paldies? Bet jāsaka ir par vienu konkrētu lietu, nevis vienkārši par to, ka tu esi, jo tas ir forši. Nu, mm-hmm. Jā, bet tā. 9:14 minūtes. Labrīt.
1: Paldies tev par draudzību, Valdi.
0: Paldies tev par empātiju un iejūtību, Ritiņu. Un jāsaka pāri visam nebeidzamo, bezgalīgo pacietību.

viņam 18 minūtes. Labrīt, draugi! Tāru numuru studijā 27228855 un šobrīd meteolapa.lv ziņo, kā ārā jau ir kādi 15, 16, 19 grādi jau. Pagaidām, būšot vēl labāk.

0: 9.21 minūte, labrīt, rīta vārds un tu, un tālu numurs, kas 27228855. Man jāteic paldies manam draugam Zigmundam, par to, ka viņš man toreiz nepalīdzēja. Tā arī pateica, tu pats tiksi galā.
1: Mm-hmm. Tas ir tas, ko tu teici, Valdi, par to draugu, kurš pateiks, kā ir, kurš būs ar tevi godīgs.
0: Bet šajā gadījumā zini, ka par ko es tāstu? Par uzticēšanos. Jo, ja tu uzreiz nekavējoties meties cilvēkam palīgā, darīt viņa vietā, nezinu, dot viņam naudu un tā tālāk, faktiski tu viņam pasaki, ka viņš neko nespēja. Tā ir arī bērniem, starp citu, ja tu mūždien turēsi viņu pie rociņas katrā reizē un viņa vietā kaut ko darīsi, tu viņam skaidru un gaišu pasaki, tu neko nevari, es neticu, ka tu vari, es tev neusticos. Nu, tā kā tas varbūt tiešām varbūt lielisks draugs, kurš pasaka, nē, es tev nepalīdzēšu, tu pats tiksi galā.
1: Tā kā novērtējam arī tos, es negribu teikt, nē, ar tos draugus, bet tos, ar kuriem varbūt...
0: Godīgos.
1: Godīgos, kuri nevienmēr tev pa spalvai glaudīs. Jā, kuri nevienmēr pa spalvai glaudīs. Šodien ir starptautiskā draudzības diena. Ano savulaik tādu dienu ierosināja, un kur 2011. Gada tāda ir kalendārā.
0: Paldies tev, Andri, par stāstu.
2: My whole life waiting for the right time.
0: Zigmund un Andris tās pareizāk sakot.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava rosināja sākta dienesta pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Pēc traģēdijas Priekulē prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīt alkohola testi. Ministrs Dombrava jau iepriekš pieļāva, ka Dienvidkurzemes iecirknī sāktā dienesta pārbaude var beigties ar tā vadības nomaiņu. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policijas ārpus darba laika kautiņā nogalināja vīrieti. Šodien un rīt Pasaules dabas fonds rīko radošo semināru dabas zinātņu jomas skolotājiem, kas norisināsies atpūtas kompleksā Ratnieki Cēsu novadā. Divās dienās skolotāji pilnveido zināšanas un atjauno spēkus dabā, kā arī smelsies jaunas idejas un praktiskus risinājumus mūsdienīgai un sadarbībā balstītai vides izglītībai. Amerikāņu reperā Pitbull atceltā koncerta biļetes būs derīgas elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Harrisa koncerta apmeklējumam 6. Augustā Meža parka lielajā estrādē, paziņoja savu pasākumu rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Tiem Pitbull koncerta biļešu īpašniekiem, kuri to nevēlēsies, tiks atmaksāta par biļetēm izlietotā nauda. Pēc koncerta organizatoru skaidrotā Pitbull koncerta atcelšanas iemesls esot tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā. ASV Federālās rezervju sistēmas atvērtā tirgus komiteja nolēmusi nemainīt bāzes procentu likmi. Pēc komitejas kārtējās divu dienu sēdes tika paziņots, ka bāzes procentu likmes mērķa rādītājs tiek saglabās 3,5 līdz 3,75% līmenī. Iepriekšējās izmaiņas procentu likmē ASV tika veiktas pērn septembrī, oktobrī un decembrī, kad bāzes procentu likmes mērķa rādītājs tika pazemināts par 0,25%. Spānijas amatpersonas atļāvušas iedzīvotājiem atgriezties mājās visās 12 pilsētās, kas tika evakuētas mežugunsgrēka dēļ Avilas provincē rietumos no Madrides. Ārkārtas dienesti kopš pagājušās nedēļas strādā, lai nodzēstu ugunsgrēku Madrides reģionā un vēl vienu kaimiņos esošajā Avilas provincē. Saskaņā ar iestāžu datiem mežugunsgrēki ir iznīcinājuši gandrīz 80 tūkstošus hektāru. Un vēl no šodienas līdz sestdienai Liepājas Latviešu biedrības namā jau 14. Reizi būs skatāma Lili izstāde, ieejtajā ir bez maksas.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Ļoti vasarīgi laikapstākļi šodien būs silts, es teiktu pat karsts. Plus 23, plus 28 grādi. Vietām piekrastē būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā plus 25, plus 27. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi nav gaidāmi. Un no rīta vietām valstī saglabāsies migla. Rīgā mākoņu brīžiem aizklās debesis, bet uzspīdēs arī saule. Un šodien jāņem vērā, ka ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: acīs nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis.
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu 1,59 €. Lidl ir vērtīgi!
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
9: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
10: Labrīt, 9.42 minūtes, te Rīta, Valdis un tu.
11: Un jā, un starptautiskā draudzības diena. Kurš ir tavs senākais draugs, Valdi? Tu vari teiksim, es nezinu, cik gadus jūs pazīstat viens otru?
10: Nu, ar, ir, senākais piemēram, draugs bērnība. Vairs nav mans draugs.
11: Ā, nav, Nē. Kas notika?
10: Nu, vēlāk, es pēc gadiem 20 uzzināju, ka stāsts bija par meiteni, kas mums abiem patika.
11: Sasodīts.
10: Jā, un tā, jo tad, kad mēs vairs nebijām draugi, Tad es prātoju, nu, kas notika. Jā, lūk, bet pateicoties tam draugam, man tagad ir tā sieva, kas man ir. Jā, jo mēs abi divi viņai skolā sitām kanti, viņa mācījās trīs klases augstāk, jā, un viņai tie sīkie bija līdz kaklam, bet mēs starpbrīžos gājām abi kopā, sistka, jo man vienam pietrūktu drosmes, bet viņš man nāca palīgā. Un mēs uzbāzāmies abi.
11: Bet tad jau labi, tad jau viss ir beidzies labi.
10: Mēs gājām kādā sastā klasē, viņa kādā devītajā.
11: Tad jau viss ir beidzies labi.
10: Paldies, draugs, Andri. Paldies, Andri.
11: Paldies, draugs, jā.
10: Paldies, Andrim Upmalim, paldies. Mm-hmm.
11: Tāpēc redzi, drošāk, ka tev ar to draugu ir dažādas gaumes attiecībā uz dāmām, piemēram. Tad jums nu...
10: Jā, bet jo sastrīdējāmies mēs par citu dāmu vispār, jā. Viņš sastrīdējās, un es nezināju, ka viņš sastrīdējās.
11: Šodien starptautiskā draudzības diena, tā kā tas aicinājums ir uzrakst savam draugam vai sarunā kādu
10: Ko tu par
11: randiņu.
10: Viņu domā uzrakst?
11: Nu, nē, nu vienkārši kaut vai uzrakst, kā tev klājas. Vai arī tā kā tu, Valdi, teici, pateik paldies par to, ka tu man esi
10: Ļoti
11: foršs
10: konkrēt,
11: draugs.
10: Jā.
11: Cik foršs, ka tu esi šajā pasaulē.
10: Mm-hmm. Var mums arī rakstīt. 27 228 85, ko tu jau sen gribēji pateikt.

0: Nu, labi, 9:52 minūtes.
1: Kārli, cik ir sanākais draugs, ko tu pazīsti, ar ko tu draudzējies?
0: Kārlis Mans.
2: Mans.
1: Jā.
2: Mans.
1: Jā. Šodien ir starptautiskā draudzības diena, tāpēc mēs tā jautājam.
2: Sans kā es.
0: Jūs piedzimāt vienā palātā.
2: Nebanu
1: gandrīz.
0: Jā, vienā dzemdību zālē.
2: Neba.
0: Jūs jau sākāt bļaut viens uz otru, tikko piedzimuši.
1: Vai jūs esat strīdējušies meitenes dēļ, ar ko Valdis tikko padalījās ar savu stāstu, kā viņam izjuka savukārt tā bērnības draudzība, jaunības dienas draudzība?
2: Nē.
0: Īstenībā draudzības var sākties ļoti dažādi. Nejauši nosūtīt īziņa. Jā, tu sāc sarakstīties ar cilvēku, par ko tev, nu, jā. Vai arī, piemēram, divi čaļi saskrējās uz ielas. Ilgi un ilgi diktu strīdējās un pēc tam atradu kopīgu valodu. Divi kaimiņi strīdējās par vienu to pašu stāvvietu. Nu, tad pie mājas nav stāvvietu, viņi mūždien, kurš pirmais atbrauc. Un beigās sāku strīdēties par, nu, par mašīnām un izrādījies, ka abi divi ir autoentuziasti.
1: Un tad kaut ko kopīgi,
0: jā, vai ne? Jā, tajā brīdī, kad tu sāci sarunāties, viens čalis bija notrietis velobraucēju. Ja, un tik ilgi par to rūpējies, kamēr beigās ir kļuvuši par tuvākiem draugiem.
1: Kaut jautājums, vai bijušie mīļotie var kļūt par draugiem?
0: Un viss jau atkarīgs no tā, kāds bija ieceris sākotnējā.
2: Ja. Kļūt nevar, palikt.
0: Palikt. Jā, beidzot mēs pareizi lietojam vārdu palikt par draugiem. 9:53 minūtes, labi. Paldies, Kārli. Bez 7 minūtēm 10 no rīta. Un šodien noteikti...
1: Lai savam... kāda būtu tā draudzība, vai kļūs, vai palikus. Ja? Šodien ir tā diena. Šodien starptautiskā draudzības diena.
0: Un izmanto iespēju draugam pateikt kaut ko labu. Ļoti konkrēti labu.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava rosināja sākt dienesta pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Pēc traģēdijas Priekulē prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīt alkohola testi. Ministrs Dombrava jau iepriekš pieļāva, ka Dienvidkurzemes iecirknī sāktā dienesta pārbaude var beigties ar tā vadības nomaiņu. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policijas ārpus darba laika kautiņā nogalināja vīrieti. Šodien un rīt Pasaules dabas fonds rīko radošo semināru dabas zinātņu jomas skolotājiem, kas norisināsies atpūtas kompleksā Ratnieki Cēsu novadā. Divās dienās skolotāji pilnveido zināšanas un atjauno spēkus dabā, kā arī smelsies jaunas idejas un praktiskus risinājumus mūsdienīgai un sadarbībā balstītai vides izglītībai. Amerikāņu reperā Pitbull atceltā koncerta biļetes būs derīgas elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Harrisa koncerta apmeklējumam 6. Augustā Meža parka lielajā estrādē, paziņoja savu pasākumu rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Tiem Pitbull koncerta biļešu īpašniekiem, kuri to nevēlēsies, tiks atmaksāta par biļetēm izlietotā nauda. Pēc koncerta organizatoru skaidrotā Pitbull koncerta atcelšanas iemesls esot tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā. ASV Federālās rezervju sistēmas atvērtā tirgus komiteja nolēmusi nemainīt bāzes procentu likmi. Pēc komitejas kārtējās divu dienu sēdes tika paziņots, ka bāzes procentu likmes mērķa rādītājs tiek saglabās 3,5 līdz 3,75% līmenī. Iepriekšējās izmaiņas procentu likmē ASV tika veiktas pērn septembrī, oktobrī un decembrī, kad bāzes procentu likmes mērķa rādītājs tika pazemināts par 0,25%. Spānijas amatpersonas atļāvušas iedzīvotājiem atgriezties mājās visās 12 pilsētās, kas tika evakuētas meža ugunsgrēka dēļ Avilas provincē rietumos no Madrides. Ārkārtas dienesti kopš pagājušās nedēļas strādā, lai nodzēstu ugunsgrēku Madrides reģionā un vēl vienu kaimiņos esošajā Avilas provincē. Saskaņā ar iestāžu datiem meža ugunsgrēki ir iznīcinājuši gandrīz 80 tūkstošus hektāru. Un vēl no šodienas līdz sestdienai Liepājas Latviešu biedrības namā jau 14. Reizi būs skatāma Lili izstāde. Ieej tajā ir bez maksas. Radio Skondo.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kg 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
4: Tavs tuvums, tas ir mans.
5: Tiekamies tuvumā.
6: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans pīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Rimī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2 eiro 29 centi kilogramā. Armands Rimī karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimī 3 eiro 49 centi kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimī.
9: 10:02. 4. 30. jūlijas. Labrīt, Renāri, labrīt, Regnāri, labrīt, Valters, Sominātu vārdienām. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Labrīt, visapkārt no šī brīža radios konto studijā. Kārlis Malkaus, lai jauka diena. Ar tev gan man.

0: 10:20 minūtes. Tavs radio skantā.
1: Radio skantā laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, diena bez nokrišņiem, lēns, mainīgi virziena vējš, 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra, karsta, plus 23 vietām, pat plus 28 grādi, mazliet vēsāks piekrastē. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums, dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa Rīgā iekarsīs līdz plus 26 grādiem. Šobrīd Rīgā 21 grādi, Zemgalē 18-21, Kurzemē 18-20, Vidzemē 17-19, Latgalē 18-19 grādi.
1: Radio skantā laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skantā. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
0: Vēl var paspēt. Šajā nedēļas nogalē dodies uz zemnieku saimniecību Kļavas, Variņu pagastā, Smiltenes novadā un izbaudi aveņu lasīšanu. Salas svaigas, aromātiskas avenes tieši no krūma, iegādājies tās par izdevīgāku cenu un izbaudi nesteidzīgu dienu dabā kopā ar ģimeni. Salas ogas ievārījumam, saldēšanai vai vienkārši baudīšanai. Pirms braukšanas noteikti piesakies. Meklē Facebookā Avenes Variņu Kļavās vai arī zvani 26-33-11-25. Vāriņu Kļavas. Tiekamies Aveņu laukā.
2: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio @daudzveidība.lv

10 un 35 minūtes radios konto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šis ir Brands Adams ar Let's Make a Night to Remember.

0: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvo apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.
7: Cenas dzeltenas tik skaļas.

New Order ar True Faith. 10:46 minūtes šis ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. No ar bumbieru Viktors Lapčēnuks. Mēmā dziesma.

0: turpinājumu ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Grimņevas robežu kontrolas punktā konstatēts viens no Krievijas ieceļojošu Igaunijas pilsonis, kurš atrodas policijas meklēšanā. Persona aizturēta un nodota valsts policijas amatpersonām. Krievijas masveida raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti 8 un ievainoti 16 cilvēki, informē Ukrainas amatpersonas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis video uzrunā vakarā brīdināja, ka naktī ir gaidāms masīvs Krievijas uzbrukums. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainā ar 74 raķetēm un 284 droniem. Ģimenes, kuras piedzīvojušas tuviniekas zaudējumu, aicinātas pieteikties Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas atbalsta programmai Kalniem pāri. Kas konto mētī grupai pastāstīja programmas vadītājs Andris Vagals, šī iniciatīva nodrošina profesionālu atbalstu ģimenēm, lai drošā vidē izprastu sēras un soli pa solim pielāgotos dzīvē pēc zaudējuma.
1: Ģimenes pie mums var saņemt bezmaksas konsultāciju, saprast, kā pateikt bērnam to, kad kāds tuvinieks ir nomiris, gan vienkārši saprast, vai tās ir normas robežas, kā šobrīd bērns reaģē. Bet citādāk mēs piedāvājam 10 reizes bezmaksas pie psihologus konsultācijām, vai tas ir bērns pusaudzis vecāks, visiem to varam piedāvāt, kam nepieciešams. Tas otrs ir mūsu pakalpojums tieši ģimenēm grupu nodarbībās, kur nāk visa ģimene, katram notiek savā telpā paralēli, bērniem pusaudžiem vecākiem, 8 nodarbības kopā ar citām ģimenēm, gan aprunāties, gan arī veidot tādas kā darbiņas ar mākslas elementiem tieši par sērošanas procesu.
0: Tā programmas Kalniem pāri vadītājs Andris Vagals. Plašāka informācija un pieteikšanās anketi ik viens var atrast SOS bērnu ciematu mājaslapā. Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja šodien rīkos tiešsaistes mācības deputātu kandidātiem par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem un aizliegumiem pirms gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām. Mācībās tiks aplūkot arī jautājumi par mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods sākās 6. jūnijā un ilgs līdz vēlēšanu dienai. Latvijas Nacionālā sporta padome šodien lems par naudas balvām sportistiem un atbalstu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā. Sēdē plānots lemt arī par Nacionālā sporta bāzes statusa piešķiršanu olimpiskajiem centriem Rēzekne un Daugavpilī.
2: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltie vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltievide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Sveiki, draugi! Te ir Volfomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
7: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
8: Pūkstens ir 11. Šodien ir 4. 30. Jūlijas Regnārs, Renārs un Valters svin vārdu dienas. Sumināti, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto. Radios konto studijā šodien pa dienas vidu. Kārlis Malkovs. Labrīt, visapkārt.

Mike and the Mechanics are over my shoulder. Pūkstens šobrīd 11 un 18 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radios konto. Līdz laika ziņām DJs Regards ar Ride It.

0: 11:20 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, diena bez nokrišņiem, putīs lēns mainīgi virziena vējš, gaiss būs karsts, plus 23, vietām pat plus 28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem arī Rīgā karsts, aptuveni ap plus 26 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 22, Zemgalē 21, 23, Kurzemē 20, 22, Vidzemē 19, 21, Latgalē plus 20, 21 grāds.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

Guns N' Roses ar Don't Cry. Pulkstenis šobrīd 11:28 minūtes, aizvien vēl tavs radios konto, aizvien vēl ar lieliskām melodijām vienā laidā. Justin Timberlake ar Can't Stop the Feeling.

0: 11:38 minūtes. Radio Skondo. Svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Kur man jābūt?
6: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijos uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
6: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
5: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
8: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
9: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 € kilogramā. Biezpienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 €. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.

11:44 minūtes radio skontā pagriez skaļāk un dzied līdzi. Famins un Klains ar dziesmu. Tālu prom!

Uz iekšu vērts tais smaids savdabīga meditācija. Texas ar Inner Smile. Pūkstens šobrīd 11 un 51 minūte. Tavs radios konto līdz ziņām ar Robiju Williams un Millennium.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Iekšlietu ministrs Jānis Domrava uzsnājas sākta dienesta pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Pēc traģēdijas Priekulē prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Ministrs Domrava jau iepriekš pieļāva, ka Dienvidkurzemes iecirknī sāktā dienesta pārbaude var beigties ar tā vadības nomaiņu. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika kautiņā nogalināja vīrieti. Šodien notiks Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde. Sēdi vadīs valdības vadītājs Andris Kulbergs. Nacionālā trīspusējā sadarbības padome koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arotbiedrībām. Amerikas Savienoto Valstu armija devusi spēcīgus triecienus Irānai atbildot uz Teherānas uzbrukumiem ASV karabāzēm Jordānijā. Tie bija pirmie triecieni Irānas teritorijā pēc gandrīz nedēļa ilga pārtraukuma un sagrāva cerības uz miera sarunu atjaunošanu. Par sportu. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlasē šodien Eiropas U18 čempionātā pirmajā cīņā par 9-16 vietu spēkosies ar vienaudžiem no Dānijas. Spēle sāksies pulksteņu 14. Pēc Latvijas laika. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis šodien sāks pasaules rallija čempionāta sezonas 10. Posmu Somijas ralliju. Šā gada sezonā paredzēti 14 posmi. Šodien Rīgā Lucausalā notiks skriešanas seriāla Izskrien Rīgu 4. Posms. Šis skriešanas seriāla posms ir veltījums brīvībai un plašumam, piedāvājot skrējienam baudīt vienu no skaistākajām Rīgas panorāmām saulrieta gaismās. Šajā skriešanas seriāla sezonā iekļautas vairākas jaunas norises vietas – Mežaparka Lielā Pļava, Biķernieku trase un pēc ilgāka pārtraukuma arī Lucausala. Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālā asamblejā 30. Augustā tiks ievēlēta jaunā valde, tajā skaitā prezidents un divi viceprezidenti tiks ievēlēti nākamajam 4 gadu periodām. Kandidātu amatiem varēs izvirzīt līdz 15. Augustam. Pašreizajā Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte amatā ir kopš 2009. Gada.
1: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kg no Forever's 3,69 €. Baltmaize Latvijas zeltene noteikti veidi 99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 L 89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos Mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kg 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu 1,59 €. Lidl ir vērtīgi!
7: 12. dienā, pusdienlaiks, veselēduši un labu apetīti kopā ar radios konto. Ir 4. 30. jūlijas vārdienas vien Regnārs Renārs un Valters Sumināti vīri. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās, lai izdodas un priekā!

0: Chainsmokers un Coldplay ar Something Just Like This. Pulkstens šobrīd 12:20 minūtes tavā radioaparātā, Radioskonto.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākmeņu daudzums diena bez nokrišņiem lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi. Rīgā neliels mākmeņu daudzums dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa temperatūra sasniegs 26 grādu atzīmi. Šobrīd Rīgā plus 23 grādi, Zemgulē 20-24, Kurzemē 20-23, Vidzemē 20-21, Latgalē 19-22 grādi.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radioskonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pods ar vāku, kaskada, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
1: Paziņojums saistīts ar planotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.

12:34 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radio skonto. Un Alfa Villera, Forever Young.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sasks un stūrmanis Renārs Francis šodien sāks pasaules rallija čempionāta sezonas 10. Posmu Somijas ralliju. Pagājušā nedēļā M-Sport Ford latviešu ekipāža Igaunijas rallijā ierindojās 7. Pozīcijā. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase šodien Eiropas U18 čempionātā pirmajā cīņā par 9. līdz 16. vietu spēkosies ar vienaudžiem no Dānijas. Uzvarētāji nodrošinās palikšanu augstākajā divīzijā un turpinās cīņu par 9. vietu, kamēr zaudētāji cīnīsies par vietas nosargāšanu spēcīgākajā divīzijā, pēdējo 3 vietu īpašniekiem zaudējot vietu A divīzijā. Latvijas futbola klubi Auda, RFS un Liepāja šodien aizvadīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes spēles. Un vēl šovakar galvaspilsētā Lucavsalā notiks skriešanas seriāla Izskrien Rīgu 4. Posms. Kā norāda rīkotāji, šis skriešanas seriāla posms esot veltījums brīvībai un plašumam, piedāvājot skrējējiem baudīt vienu no skaistākajām Rīgas panorāmām saulrieta gaismās.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
4: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

12.45 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Putnu bālē ar dziesmu. Spārni un vējuši.

Ar šīs darbdienas aktuālajiem ziņu notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būšu es Ramona Plūme. Labdien! Latvija un Ukraina šodien parakstīja saprašanās memorandus, kas turpina un paplašina jūnijā sāktās sadarbības starp Latvijas valsts institūcijām CIA Baltic Forces un Ukrainas industriju. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka memorandā nostiprinātā sadarbība ir būtisks solis.

0: Visi valsts drošības un militārās nozares pašpietiekamības stiprināšanā. Valsts policija aizrauklē vakar vakarā aizturējusi policijas darbinieci, kura alkohola reibumā izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un vēlāk slēpusies. Pat laban policijas darbiniece ievietota īslaicīgās aizturēšanas izolatorā un saistībā ar notikušo ir sākts krimināla process. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina iesniegt projektus ārvalstu filmu atbalsta programmā, kura paredz atbalstu ārvalstu filmu, seriālu un animācijas projektu veidošanai Latvijā, kompensējot daļu no projektu īstenošanā veiktajiem attiecīgajiem izdevumiem un veicinot ārvalstu investīciju piesaisti Latvijas ekonomikai. Dzintaru koncertzālē sestdien 1. Augustā skatītājus sagaida viens no šīs vasaras iespaidīgākajiem muzikālajiem notikumiem – Melo M Mega orķestra koncerts, kurā uz vienas skatuves muzicēs 130 čellisti no visas Latvijas. Koncerts ir unikāls notikums Latvijas kultūras jomā un pat Eiropā. Skonto mediju grupai pastāstīja koncerta producents un čellists Kārlis Auzāns.
1: Mūziku, ko mēs izpildīsim, būs sakot ar latviešu tautas mūziku, zināmākiem latviešu komponistiem, kā Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, protams, arī lielie rock mūzikas grandi, kā Beatles vai Pink Floyd. Ar šiem gadiem čelisti ir auguši un gribējuši spēlēt mūsu koncertos. Eiropā šis ir laikam viens no lielākiem orķestriem, ko var savākt. Čels skan kā bass, baritons un tenors, arī soprāns un pirmais soprāns. Tur ir pilna balss amplitūda, tā kā korī. Jā.
0: Tā koncerta producents un čellists Kārlis Auzāns. Uzsvarot, ka 130 čellu skanējumā satiksies dažādu paaudžu čellisti.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
8: Pulkstens ir viens, dienā ir ceturtdiena, 30. jūlijas vārdien šodien Regnāram, Renāram un Valteram, suminātu vīri. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienā. Šis ir Radio Skontora studijā šobrīd Kārlis Malkaus. Tālruņa numurs šeit 67 22 88 55. Radio Skontora! Ja ir tā, šķiet rakstīt, tad rakstām numurs ir 2 7 22 88 55.

11 minūtes pār vieniem dienām radios konto un melodijas, kuram var dziedāt līdzi. Andris Tafecka un Ivo Grīsniņš Grīslis ar dziesmu. Dzīparos.

0: 19 minūtes pāri vienam dienā radios konto ar laika ziņām. Pēc laika ziņām šeit pat Bad Boys Blue ar You're a Woman.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra karsta, plus 23, plus 28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums, diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīta ap 26 grādiem. Vēl nav. Šobrīd Rīgā plus 25 grādi, Zemgalē 21, 25, Kurzemē 22, 25 grādi, Vidzemē 21, 23, Latgalē plus 21 grādi.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radios konto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa Mežciems, Biķernieku 145.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
4: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

13:26 minūtes. Tavs radio skontā. Var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Astronauta ar dziesmu. Daļa Rīgas.

Līna Mārlīna ir sitting down here. Pulkstenis šobrīd 13:34 minūtes. Tavā radioaparātā, radioskonto. Radioskonto ēterā Rembrandts ar Just the way it is, baby. Uzvarēs pēc tam Living Next Door to Alice. Smokey izpildījumā.

0: 13 un 41 minūte tavā radioaparātā. Tavs radioskonto. Radioskonto.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. Veikalos Maksima no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dansuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena biespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaide krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaromēbeles.lv.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

13:47 minūtes tavs radio skanto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Un manus un Vojtišs ar dziesmu. Pārsteigums.

Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! Kultūras ministrija, pamatojoties uz iekšlietu ministrijas sniegto atzinumu, lēmusi apturēt biedrības gribu palīdzēt bēgļiem īstenot to patvēruma migrācijas un integrācijas fonda projektu Kultūras dažādības festivāls kā kopredes un integrācijas veicinātājs. Kultūras ministrijā skaidro, ka projekts tiek apturēts līdz galīgā tiesas lēmuma spēkā stāšanās brīdim krimināla procesā, kurā biedrības padomes locekle ir apsūdzēta saistībā ar Latvijas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanu. Valsts policija aizkrauklē vakar vakarā aizturējusi policijas darbinieci, kura alkohola rebuma izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un vēlāk slēpusies. Pat laban policijas darbinieci ievietot īslaicīgās aizturēšanas izolatorā un saistībā ar notikušo ir sākts krimināla process. Kā ziņots pagājušā nedēļā, policists alkohola rebumā Priekulē publisku svētku laikā nāvējoši piekāva pedagogu. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava pēc šiem gadījumiem rosinājis sākt dienesta pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku rūku. Amerikāņu repera Pitbull Rīgā plānotā koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Šodien intervijā sacījis pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors. Vaicēts, vai atklātās tehniskās problēmas ar skatuvi nevarēja paspēt novērst līdz plānotā Pitbull koncerta sākumam, viņš atbildēja, ka tas noteikti būtu darīts, ja tāda iespēja pastāvētu. Šodien siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes laikā Rīgā Daugavas labajā krastā nebūs karstā ūdens, informē akcijas sabiedrība Rīgas siltums. Hidrauliskā pārbaude tiks veikta vienas dienas laikā. Karstā ūdens

0: Padeve tiks atjaunot šovakar, izņemot vietās, kur būs atklāti siltumtīklu bojājumi. Nākamnedēļ 3. un 4. augustā Rīgas valsts 3. Gimnāzijā notiks skolu līderu un skolotāju atbalsta un izaugsmas konference Pārmaiņu kurs – starptautiskā pieredze un līderība Latvijas izglītībā. Konferences mērķis ir stiprināt Latvijas izglītības ekosistēmu sniedzot ieskatu starptautiskajā pieredzē un attīstot pedagogu un izglītības iestāžu vadības komandu profesionālās kompetences un līderības prasmes.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevā?
6: Bez piedevā.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos Svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Kur man jābūt?
8: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ielūzjūs uz tipa fanu salidojuma 2. samitu.
9: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
8: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaudumiem.
7: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
10: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
11: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
12: Pulkstens ir 14.00, jeb divi dienā. Šodien ir ceturtdiena, 30. jūlijs. Tavā radioaparātā, radioskonto studijā šobrīd Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien visapkārt, lielāks labdien Regnāram, Renāram un Valteram. Viņam šodien vārddienas. Sumināt vīri!

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi valsts austrumos vēsāks ap plus 12 grādiem. Rītdienā neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, pēcpusdienā vietām iespējams neliels lietus no guba mākoņiem. Putīs rietumu vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 26 plus 31 grāds, Kurzemē jūras piekrastē vēsāk ap plus 23 grādiem. Rīgā naktī skaidrosies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap 18 grādiem, rītdienā palaikam saule, pievakarē iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra ap plus 30 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Eiropā arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts ēku pielāgošanai klimata pārmaiņām. Projektētāji un būvnieki meklē risinājumus, kas palīdzētu samazināt telpu pārkaršanu vasarā, vienlaikus samazinot enerģijas patēriņu. Arvien biežāk tiek izmantoti ārējie saules aizsargi, zaļie jumti un dabiskās ventilācijas risinājumi. Tikmēr būvniecības nozarē pieaug interesi par tās sauktajām gudrajām ēkām. Tās aprīkotas ar sistēmām, kas automātiski regulē apgaismojumu, apkuri, ventilāciju un enerģijas patēriņu, palīdzot samazināt eksploatācijas izmaksas. Savukārt arhitekti arvien biežāk pievēršas daudzfunkcionālu ēku projektēšanai. Tas nozīmē, ka vienā ēkā tiek apvienotas dzīvojamās telpas, biroji, atpūtas zonas un pakalpojumi, veidojot kompaktāku un ilgspējīgāku pilsētvidi. Tas bija būvniecības aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa Grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. Jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sirs feta 400 gramu 5,49. Sirs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Ceturtdienas – skaistuma dienas Apotēka aptiekās un Apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV – labās rokās Apotēka.
6: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
7: No 28. jūlija Beigalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado ready to eat well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2 eiro 19 centi. Ietaupījums 30 centi. Biskuita batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2 eiro 29 centi. Ietaupījums 1 eiro. Maxima. Radio.

Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Grieķijas Krētas salā meža ugunsgrēku dēļ evakuēti tūkstošiem cilvēku. Atbilstoši provizoriskajai informācijai ugunsgrēkā varētu būt iznīcināti dzīvojamie nami un lauksaimniecības būves, dzīvību zaudējuši mājlopi. Tomēr nodarītā posta apjoms nav skaidrs, jo ugunsgrēks turpinās. Dienvidkorejas elektronikas preču ražošanas uzņēmums Samsung Electronics šogad 2. ceturksnī strādājas ar 48 miljārdu eiro pamatdarbības peļņu, kas ir kāpums par vairāk nekā 1800% salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn un visu laiku augstākais līmenis. Peļņas kāpumu galvenokārt veicinājis spēcīgais pieprasījums pēc mākslīgo intelektu serveriem nepieciešamajām mikroshēmām. Un, protams, arī pašmāju aktualitātes. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ir vērsies Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā ar aicinājumu noteikt stingrākas prasības trešo valstu pilsoņu izmitināšanai. Ministrijas priekšlikums paredz jaunu mehānismu imigrācijas kontrolas pilnveidošanai, lai izskaustu gadījumus, kad trešo valstu pilsoņi Latvijā dzīvo pārapdzīvotos un cilvēka cieņai neatbilstošos apstākļos. Ģimenes, kuras piedzīvojušas tuvinieka zaudējumu, aicināts pieteikties Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas atbalsta programmai Kalnu.

0: gadiem pāri. Kaskonto mediju grupai pastāstīja programmas vadītājs Andris Vagals. Šī iniciatīva nodrošina profesionālu atbalstu ģimenēm, lai drošā vidē izprastu sēras un soli pa solim pielāgotos dzīvē pēc zaudējuma.
1: Ģimenes pie mums var saņemt bezmaksas konsultāciju, saprast, kā pateikt bērnam to, kad kāds tuvinieks ir nomiris, gan vienkārši saprast, vai tās ir normas robežas, kā šobrīd bērns reaģē. Bet citādāk mēs piedāvājam 10 reizes bezmaksas pie psihologus konsultācijām, vai tas ir bērns pusaudzes vecāks, visiem to varam piedāvāt, kam nepieciešams. Tas otrs, kad mūsu pakalpojums tieši ģimenēm grupu nodarbībās, kur nāk visa ģimene, katram notiek savā telpā paralēli, bērniem pusaudžiem vecākiem pat 8 nodarbības kopā ar citām ģimenēm gan aprunāties, gan arī veidot tādus kā darbiņus ar mākslas elementiem tieši par sērošanas procesu.
0: Tā programmas Kalniem pāri vadītājs Andris Vagals. Plašāku informāciju un pieteikšanās anketu ik viens var atrast SOS bērnu ciematu mājaslapā. Radio Skondo.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz 2 kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
8: Fantastiska vasara Latvijā, acimredzot, esam to pelnījuši. Ceturtdien, 30. jūlijas, šodien Regnārs, Renārs un Valters saņem vārddienas sveicienus, mīļi sveicieni tev, kam šodien dzimšanas diena vai īpašie svētki, vai vienkārši burvīga vasara. Radio!

Saulēkts vēl kādu brītiņu jāgaida, bet varbūt tikmēr var paklausīties patiešām ļoti romantisku piedāvājumu no Bruno Marsa. Mariju radio skontā eterā.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vien lokāli rīta pēcpusdienā, iespējams neliels lietus. Rietumpuses vējš 1,5 metra sekundē un vietām naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 15-20, valsts austrumdaļā vēsāks ap 12 grādiem, dienā 26-31, Kurzemes piekrastē ap 23 grādiem, Rīgā naktī ap 18, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvankartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Vēl var paspēt. Šajā nedēļas nogalē dodies uz zemnieku saimniecību Kļavas Variņu pagastā, Smiltenes novadā un izbaudi aveņu pašlasīšanu. Savas svaigas aromātiskas avenes tieši no krūma, iegādājies tās par izdevīgāku cenu un izbaudi nesteidzīgu dienu dabā kopā ar ģimeni, salas ogas ievārījumiem, saldēšanai vai vienkārši baudīšanai. Pirms braukšanas noteikti piesakies. Meklē Facebook Avenes Variņu Kļavās vai zvani 26331125. Variņu Kļavas, tiekamies Aveņu laukā.
7: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien sveicām 564 regnārus, 3504 renārus un vēl arī 2812 Valterus vārddienās. Regnārs ir talantīgs, brīžiem ļoti ass, provoktīvs un tajā pat laikā viņš ir ļoti viegli ievainojams un hiperemocionāls. Savukārt renārs, dzīvespriecīgs mākslinieks, prot priecāties pat par sīkumiem. Visā spēja ieraudzīt skaistumu, pazīst sapņu stipro vāru. Un ārējais miers nebūtu nenozīmē, ka dvēselē viņam nebūtu arī kādu, varbūt vienam otram nesaprotamu jūtu. Valters. Bezrūpīgs, viņam patīk tikt pie vieglas uzvaras. Arī vaissirdīgs un brīžiem var šķist, ka Valters tāds īsts vējgrāpslis, bet patiesībā kārtīgs cilvēks, kurš cenšas gluži vienkārši ieliksmot un priecēt citus. Runājot par uzvārdu kalendāru, tad nu ieskatamies un tur sveiciens dodas pie ģēģeriem, lozdām, gutāniem, gutaniem, gadzāniem, šēniņiem, kalpiņiem, lukjanskiem un valteriem, protams. Paplašinātajā kalendārā arī drēģeri, lēģeri, knēģeri, plēģeri, gadiški, diedišķi, tad kalpiši, kempiši, kempi, kempes, valči, valbergi, valtenbergi, valtiņi, valtmaņi un arī valciņi. Nu tad mīļi sirsnīgi sveicieni ikvienam un ļoti, ļoti sirsnīgi sveicieni brīnišķīgajam Renāram Kauperam, kurš ap citu savulaik arī ir strādājis Radio Skonto ziņas lasīs. Nevis dīdžejojis. Tā mēdz gadīties. Daudz, daudz laimes ikvienam šīs dienas gaviļniekam.

3:36 minūtes radios konto ēterā. Depeche Mode ar Ghosts Again. Un tā tad dažādība tavas mūzikas pasaulē, arī tas ir tavs radios konto.

0: Rimi Zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Kur man jābūt?
3: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ielūzjūs uz tipa fanu salidojuma 2. samitu.
4: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
3: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
5: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu, kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
8: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
9: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima.
10: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
11: Vai tas vispār ir jāmēra?
10: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
12: Brilles filmu.
13: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.
14: Radio!

0: Likun da.
1: Mazāk runa, vairāk mūzikas. Tavs radios konto šobrīd ir 3:53. Turpina Aerosmith ar Crying.

Īsumā par svarīgo un aktuālo studijā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Policijas darbinieki pastāvīgi tiek pakļauti pārbaudēm, taču nav iespējams organizēt darbu tā, lai katram darbiniekam ikdienu tiktu nodrošināta individuāla kontrole. Aģentūrai Lēta sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Rūks. Jau ziņots, ka nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika publisku svētku laikā nāvējoši piekāva pedagogu. Savukārt vakar aizkrauklis pusē tika notvērta policijas darbiniece, kura alkohola reibumā

0: Ar pusdarba laika ar automašīnu bija izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu. Rūks uzsvēra, ka vislielākā problēma ir kontrolēt darbinieku rīcību ārpus dienesta pienākumu izpildes. Mums nav tiesību brīvdienās jautāt darbiniekam, ko viņš dara. Tas neatbilst nevienam regulējumam, sacīja Rūks. Latvija un Ukraina šodien parakstīja saprašanās memorandus, kas turpina un paplašina jūnijā sāktās sadarbības starp Latvijas valsts institūcijām, CIA Baltic Forces un Ukrainas industriju. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka memorandā nostiprinātā sadarbība ir būtisks solis valsts drošības un militārās nozares pašpietiekamības stiprināšanā. Biedrība grib palīdzēt bēgļiem kultūras ministrijas lēmumu apturēt organizācijas īstenoto patvēruma migrācijas un integrācijas fonda projektu Kultūras dažādības festivāls kā kopradas un integrācijas veicinātājs pirmšķietami uzskata par pretiesisku soli, informēja biedrības interešu aizstāvības speciālists Edvards Kārlis Vonsovičs. Viņš solīja, ka biedrība iepazīsies ar kultūras ministrijas vēstuli un atgādināja, gribu palīdzēt bēgļiem iepriekš uzsvērto, ka vēršanās pret šo projektu ir daļa no kampaņas pret biedrību un pilsonisko sabiedrību kopumā. Hidraulisko pārbaužu laikā vairākās vietās Rīgas centrā konstatēti siltumtīklu bojājumi, informēja uzņēmumā Rīgas siltums. Pat laban bojājumi konstatēti atsevišķos lokālos posmos Bruņinieku, Lāčplēša, Grostonas, Vesetas, Zaubes un Matīs ielās. Darbinieku brigādes veic siltumtīklu praktisku apgājumu un nepieciešamie remontdarbi tiek organizēti nepārtrauktā režīmā, lai iespējami ātri pilnībā atjaunot sistēmas darbību. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina iesniegt projektus ārvalstu filmu atbalsta programmā, kura paredz atbalstu ārvalstu filmu, seriālu un animācijas projektu veidošanai Latvijā.
1: Četri, ceturtdiena, 30. jūlija, šodien Regnāri, Renāri un Valteri saņem ļoti sirsnīgus sveicienus, viņiem vārddiena. Daudz laimes tev, ja šodien svini dzimšanas dienu. Dari to kopā ar radios konto, būs ļoti skanīgi.

12 un 16 minūtes tikko dzirdēju Fomenu un Kleinu ar dziesmu Rudens. Turpina Backstreet Boys. Līdz ļoti vasarīgām laika ziņām radio skonto eterā.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vien lokāli rīt pēcpusdienā iespējams kāds gubu mākonis, kas var atnest nelielu lietu. Rietumpuses vējš 1,5 metra sekundē un vietām naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra šonakt 15-20 valsts, austrumdaļā vēsāks tur ap 12 grādiem. Dienā 26-31, bet Kurzemē piekrastē ap 23 grādiem. Rīgā naktī 18, dienā līdz 30 grādiem un rīt vēl vakarā arī varētu nedaudz uzlīt.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro. Gorenje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
5: Svaiga, vietējā bez piedevām.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, vietējā bez piedevām.
8: Svaiga. Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
8: Bez piedevām. Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pussvārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio @daudzveidība.lv

Sigots ir ekstrīms, turpina jauns mēnesis. Ai, jau manu vieglu prātu. Ir 4:31 minūte, griezis skaļāk dzied līdzi tavs radio skonto.

0: 39. Radio Skundo.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek.lv. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Dziesmas, kas satuvina Labvakarīga Dots Bez zāru Koncertā Tubums 15. augustā Rīgā Stadionā Daugava Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV Dots Tubums Brīži, kas paliks atmiņā
10: Tavs tubums, tas ir man zār
11: Tiekamies tuvumā

Tas bija Domas radijos konto ēterā turpinēnijā ar On My Way Home. Ir 4 un 49 minūtes lielisks melodijas vienā laidā.

Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Ilja Podkolzins, kurš apsūdzēts par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību, ar prokuroru noslēdzis vienošanos par vainas atzīšanu noziegumā un sodīts ar 5 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Sadursmē ar Drezīnu pērns 7. augustā cietušo elektrovilcienu Latvijā ikdienas satiksmē varētu atgriezt nākamā gada pavasarī. Šodien sacīja akciju sabiedrības pasažieru vilciens valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Viņš arī apstiprināja, ka izmeklēšanas rezultāti apstiprina, ka incidenta iemesls bija Drezīnas vadītāja cilvēciskais faktors, kurš nepamanīja signālu un vienlaikus notika arī intensīvi.

0: intensīvi remontdarbi. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai minimālās algas atsaucas vērtībai minimālā mēneša darba alga 2027. Gadā būtu nosakāma 835 eiro apmērā, norādīts Labklājības ministrijas ziņojumā par minimālās algas situāciju 2026. Gadā. Amerikāņu repera Pitbull Rīgā plānotā koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu, šodien intervijā sacījis pasākumu rīkotāja pārstāvis Ģirts Majors. Vaicāts, vai atklātās tehniskās problēmas ar skatuvi nevarēja paspēt novērst līdz plānotā Pitbull koncerta sākumam, viņš atbildēja, ka tas noteikti būtu darīts, ja tāda iespēja pastāvētu. Nākamnedēļ, 3. un 4. augustā, Rīgas valsts 3. Gimnāzijā notiks skolu līderu un skolotāju atbalsta un izaugsmes konference Pārmaiņu kurs – starptautiskā pieredze un līderība Latvijas izglītībā. Konferences mērķis ir stiprināt Latvijas izglītības ekosistēmu, sniedzot ieskatu starptautiskajā pieredzē un attīstot pedagogu un izglītības iestāžu vadības komandu, profesionālās kompetences un līderības prasmes.
1: Klausies, radios konto ir 5, šajā ceturtdienā ir 30. Jūlijas un Reginārs, Renārs, arī Valters joprojām saņem sirsnīgos sveicienus viņiem vārddien šodien un, protams, smīja sveicienu ceļo pie katra, kas klausās. Radios konto! Vai tu būsi te? Tu jau esi te. Kāds prieks atkal satikties? Kā jau vienmēr, te radios konto studijā Elita Margalē labs mājupceļš.

savādi. Tas ir Lādezers radio skanto ēterā, bet dziesma gan cik savādi. Vēlies pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi? Nekā savādi, tāds aicinājums kā alaži no radio skanto puses izskan.

protams, Silent Circle arī ir vieta radios konto ēterā, nu, šajā brīdī Touch in the Night. Gaišā dienas laikā, ceturtdienas pēcpusdienā, 5:17 minūtēs, alias 17:17 un tā līdz pat laika ziņām ļoti vasarīgām, pat karstām.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vien lokāli rīt pēcpusdienā vietām iespējams neliels lietus parādoties kādam gubmākonim. Rietumpuses vējš 1,5 metra sekundē un naktī dažviet var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 15-20, valsts austrumdaļā vēsāk tur ap 12 grādiem, savukārt dienā 26-31 grāds. Kurzemes piekrastē 23 grādiem. Rīgā naktī 18, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu 1,59. Lidl ir vērtīgi.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: Šobrīd ir 5:38 minūtes.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Turpinājumā auto pasaules aktualitātes. Autobūvas nozarē arvien plašāk tiek izmantoti pārstrādāti materiāli. Ražotāji palielina otrreiz pārstrādātas plastmasas, tekstila un citu izejvielu izmantošanu automobiļu ražošanā, lai samazinātu ietekmi uz vidi un veicinātu ilgspējīgāku ražošanas procesu. Tikmēr automātiskās automašīnas novietošanas sistēmas kļūst arvien precīzākas. Jaunākās tehnoloģijas spēj ne tikai atrast piemērotu stāvvietu, bet arī pastāvīgi novietot automobīlu sarežģītos apstākļos, un to izmantošana turpina pieaugt. Savukārt autonomās braukšanas tehnoloģija izstrādē arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta cilvēku uzvedības atdarināšanai. Izstrādātāji secinājuši, ka satiksmē būtiska nozīme ir ne tikai precīziem algoritmiem, bet arī spējai pielāgoties citu satiksmes dalībnieku rīcībai. Tas bija aktualitātes auto pasaulē. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto.
3: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi.
1: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
6: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 €. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 €. Salokams pakāpšanās sols 5 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV. Labās rokās apotēka.

0: protams, tie bija līveri ziņi par bailēm. Ir 5:51 minūte un turpinājumā dzirdēsi Enrique Iglesias ar dziesmu Hero. Lielisks melodijas vienā laidā tavs radios konto.
1: Let me be your hero. Would you dance

0: Darbdienas izskaņā ar aktuāliem notikumiem studijā Ramona Plūme. Labdien! Valdība šodien pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks pirmdien 3. augustā. Pēc ārkārtas valdības sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis sacīja, ka valdības lēmums ir priekšnoteikums tam, lai Air Baltic varētu sākt privātā kapitāla piesaistes procesu, kas tostarp ir saistīts ar investoru piesaisti. Valdība šodien iepazinās ar aktuālo informāciju par situāciju kompānijā. Rīgas apgabalties krimināllietā par okupācijas muzeja dedzināšanu atstājusi negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru trim apsūdzētajiem piespriesta vairāku gadu brīvības atņemšana. Amerikāņu repera Pitbull koncerta apmeklētājiem ir tiesības izvēlēties, piekrist organizatoru piedāvājumam apmeklēt citu koncertu vai saņemt naudas atmaksu, informēja patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Centrā norāda, ka saistībā ar atcelto mūziķa Pitbull koncertu divu dienu laikā tiks sniegta detalizēta informācija par biļešu naudas atmaksas procesu. Vienlaikus biļešu īpašniekiem tiek piedāvāta iespēja apmainīt Pitbull koncerta biļetes pret biļetēm uz elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncertu, kas notiks 6. augustā. Reģionālo attīstības centru un novada apvienība aicina virzīties uz priekšu ar jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli un vēlas tikties gan ar ministru prezidentu, gan finanšu ministru. Aģentūra Lēti informēja Reģionālo attīstības centru un novada apvienības izpilddirektors Vents Armats Krauklis. Nacionālais psihiskās veselības centrs un Cēsu novada pašvaldība plāno sadarboties, lai Vecpiebalgā izveidotu grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem un attīstītu pārejas perioda aprūpes pakalpojumu cilvēkiem pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Abu pušu pārstāvji pārunāja sadarbības iespējas centra infrastruktūras attīstību un jaunu sociālo pakalpojumu izveidi.
1: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
2: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv
3: Labas cenas Lats veikalos. Saldējums Minecraft 83 grami 99 centi. Karameles Sweet Drop 1 kg no Rošēn 4 eiro un

0: 99 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Seši vakarpusē ir ceturtdiena, 30. jūlijas, un šajā stundā saspēlēsim arī balsī nozīme. Grupa, importa grupa tiks šodien minēta, un tās nosaukumā kāds transporta līdzeklis varbūt jau zini. Saliec kopā transporta līdzeklis un kosmos varbūt izdodas.

Ir 6:04 minūtes, un te vienam otram jau ir izdevies apminēt grupu, ko šodien minam, teicu, importa grupu. Ir divi autobusi debesīs ienākušies, bet nu nē, šoreiz ne latviešu grupa, kuras nosaukumā ir izmantots transporta līdzeklis. Importa grupa. Nu, tas tāds diezgan ekskluzīvs, nepieejams. Ir, protams, ļaudis, kas ar šādu transporta līdzekli ir spējuši varbūt arī pārvietoties, nu tad iedomājies kaut ko tādu skaistu, paskatoties uz augšu, ko tu tur redzi, kas tur varētu aiz mākoņiem tālumā būt, nu ar tādu transporta līdzekli tā tad šī grupa mums piedāvā roku, arī pop roku, grupa dibināta Amerikas Savienotajās valstīs Kalifornijā, Un 1984. Gads ir brīdis, kad šī grupa pirmo reizi ar šādu nosaukumu tad arī tapusi zināma. Aiziet 27228855, nu jau gan, es domāju, esi ticis un tikusi pie pareizās atbildes. Pavēsti to arī man!

Ir 6:09 minūtes, grupa Tums dzīve kā košums un atgādinājums 27228855 sūta pareizo atbildi, ja zini, par kādu grupu ir stāsts no Amerikas Savienotajām valstīm no Kalifornijas štata, pavisam konkrēti no San Francisco pilsētas. Domā, nu, kas nevienu nevar apturēt un nekādi. Ja tu tiecies pēc zvaigznēm, ir kāds transporta līdzeklis vajadzīgs, nu tad šī pop-rock grupa tieši tāpēc iespējams ir izvēlējusies šādu nosaukumu, kā sauc šo grupu 27228855.

6:12 minūtes. Nu, tad beidzot daudziem ir skaidrs, par kuru grupu stāsts izrādās. Jā, Starship, tieši tā, zvaigžņu kuģis ar nasiņas gan estapas nav.

0: Šobrīd 6:20 minūtes laiks laikaziņām.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem vien lokāli rīt pēcpusdienā iespējams neliels lietus, ja parādīsies kāds gubu mākonis, bet visādi citādi. Rietumpuses vējš 1,5 metra sekundē, vietām naktī var veidoties migla, skaidrs debesis, gaisa temperatūra. Naktī 15:20 valsts austrumdaļā vēsāk tur ap 12 grādiem dienā, 26:31 Kurzemes piekrastē mazliet zemāka gaisa temperatūra ap 23 grādiem Rīgā, naktī 18 dienā 30 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sirs feta 400 gramu 5,49. Sirs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio@daudzveidība.lv

protams, bija Annie Lennox ar jauko smieklīņu dziesmas beigās. No more I love yous, turpina prāta vētra, tā nogurt var tikai no svētkiem. 6.29 minūtes, tavs rādījos konto, pagriez skaļāk dziedu līdzi.

Tikko dzirdēju to ar dziesmu Afrika, ir 6:36 minūtes, turpina Džerēn, Ordinary World. Tavs radios konto, tavs ikdienišķais un arī svētku radio. Un brīnišķīgā karstā ceturtdienā, lai patiešām veiksmīgs māju ceļš, ja kaut kur kāds sablīvējums sastrēgums dod ziņu 27 22 8 8 5 5.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci šodien pasaules rallija čempionāta 10. Posmu Somijas ralliju sāk ar 10. Rezultātu treniņu braucienā. Pēc starta Somijā Sesks Francis startēs vēl divos VRC posmos, kas norisināsies Itālijā un arī iespējams Saudarābijā. Gaidāmajā Eiropas čempionātā vieglatlētikā Latviju pārstāvēs 7 sportisti 4 disciplīnās. Eiropas čempionāts no 10. Līdz 16. Augustam pirmo reizi norisināsies Lielbritānijas pilsētā Birminghamā. Latvijas futbola klubi Auda, RFS un Liepāja šodien aizvadīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes spēles. Un vēl šovakar Gaules pilsētā Lucavsalā notiks skriešanas seriāla Izskrien Rīgu 4. Posms. Kā norāda rīkotājs, šis skriešanas seriāla posms esot veltījums brīvībai un plašumam, piedāvājot skrējējiem baudīt vienu no skaistākajām Rīgas panorāmām saulrieta gaismās.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum. Radio Skonto. Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts, 5 līmeņi, 16,99. Uzglabāšanas kaste, 65 litri, 5,99. Domoletī krēsls skolēniem, tikai 24,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
10: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Top, top, top!
12: Dziesmas, kas satuvina.
13: Pakarīga!
12: Tots.
13: Bez zāru.
12: Koncerta Tubums.
13: Taurēji lidoā.
12: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tubums. Brīži, kas paliks atmiņā.
14: Tavs tubums, tas ir mans.
15: Tiekamies tuvumā.

Šobrīd ir 6:50. Bez 10 minūtēm jau 7. šajā ceturtdienas 30. jūlijā, siltajā saulēnajā, varētu pateikt karstajā vakarā, lai tev patiešām viss izdodas. Šajā brīdī USA for Africa. We are the world.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vien lokāli rīta pēcpusdienā, iespējams neliels lietus. Rietumpuses vējš 1,5 metri sekundē un vietām naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 15-20, valsts austrumdaļā vēsāks ap 12 grādiem, dienā 26-31, Kurzemes piekrastē ap 23 grādiem, Rīgā naktī ap 18, dienā līdz 30. Grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: Rimi Zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi.
1: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
3: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. Decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vien lokāli rīta pēcpusdienā, iespējams neliels lietus. Rietumpuses vējš 1,5 metra sekundē un vietām naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 15-20, valsts austrumdaļā vēsāks ap 12 grādiem, dienā 26-31, Kurzemes piekrastē ap 23 grādiem, Rīgā naktī ap 18, dienā līdz 30. Grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
2: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs – tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustām. Arbūzi 69 centi kilogramā. Biezpienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 €. Gintaro mēbeles.lv.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Right.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger! Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Labvakar! Te ir radios konto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vien lokāli rīta pēcpusdienā, iespējams neliels lietus. Rietumpuses vējš 1,5 metra sekundē un vietām naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 15-20, valsts austrumdaļā vēsāks ap 12 grādiem, dienā 26-31, Kurzemes piekrastē ap 23 grādiem, Rīgā naktī ap 18, dienā līdz 30. Grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Kur man jābūt?
6: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijos uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
6: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
5: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
8: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maximā. Lai nekā netrūktu.

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! Veikalos Maksima no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dansuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu!
7: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vien lokāli rīta pēcpusdienā, iespējams neliels lietus. Rietumpuses vējš 1,5 metri sekundē un vietām naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 15-20, valsts austrumdaļā vēsāks ap 12 grādiem, dienā 26-31, Kurzemes piekrastē ap 23 grādiem, Rīgā naktī ap 18, dienā līdz 30. Grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvo apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf donēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
7: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
8: No 28. jūlijā veikalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 €. Biskuīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 €. Maksimā.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vien lokāli rīta pēcpusdienā, iespējams neliels lietus. Rietumpuses vējš 1,5 metra sekundē un vietām naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 15-20, valsts austrumdaļā vēsāks ap 12 grādiem, dienā 26-31, Kurzemes piekrastē ap 23 grādiem, Rīgā naktī ap 18, dienā līdz 30. Grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vien lokāli rīta pēcpusdienā, iespējams neliels lietus. Rietumpuses vējš 1,5 metri sekundē un vietām naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 15-20, valsts austrumdaļā vēsāks ap 12 grādiem, dienā 26-31, Kurzemes piekrastē ap 23 grādiem, Rīgā naktī ap 18, dienā līdz 30. Grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.

Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā.

0: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vien lokāli rīta pēcpusdienā, iespējams neliels lietus. Rietumpuses vējš 1,5 metri sekundē un vietām naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 15-20, valsts austrumdaļā vēsāks ap 12 grādiem, dienā 26-31, Kurzemes piekrastē ap 23 grādiem, Rīgā naktī ap 18, dienā līdz 30. Grādiem.
0: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vien lokāli rīta pēcpusdienā, iespējams neliels lietus. Rietumpuses vējš 1,5 metra sekundē un vietām naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 15-20, valsts austrumdaļā vēsāks ap 12 grādiem, dienā 26-31, Kurzemes piekrastē ap 23 grādiem, Rīgā naktī ap 18, dienā līdz 30. Grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.